brat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Lahko začnemo?
2: Ok, na 3, 2, 1, zdaj.
1: Torej, katera žival je največji sesalec na svetu?
3: Kit.
1: Koliko celin je na zemlji?
3: 5, 6.
1: Ne, katera civilizacija je zgradila Machu Picchu?
2: 15 sekund.
3: Inki, ne, kaj so že?
1: Inki. Kateri je najglobji ocean na zemlji? Najglobji.
3: Kaj?
1: Najglobji ocean na zemlji.
2: 4, 3, 2, 1, konec.
1: Dobro je, bravo Silvana.
2: Evo ga, zvoni, da slišimo.
1: Zvoni, dobro.
3: Slišimo.
1: Čestitke, Silvana, bravo. Alora, odgovorila si pravilno na 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomeni 60 evrov na kupo, čestitke.
2: Bravo, Silvana.
3: Hvala.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6. Kapri.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
6: Kaj?
8: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
9: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: soglasje za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Jaz bi na vašem mestu danes s seboj vzel tudi dežnik, glede na to, da bo najverjetneje okoli času poznega dopoldneva zapihal malo močnejši jugo in s tem prinesel kakšno dežno kapljo. Tudi v popoldanskem času in večernem bi utegnili imeti kakšno dežno kapljo tu in tam. Jutri, kot kaže, bo podobno vreme današnjemu, v petek pa se je z dežjem nekoliko umirilo. Skratka, prihajajo dnevi, kjer bo dežnik imeti nekje na dosegu roke več kot dobrodošlo. 16 stopinj trenutno v Kopru, 7 v Postojni, 15 jih imamo na Punti v Piranu in pa 12 na Kozini.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: In ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med-9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Ob današnjem svetovnem dnevu je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. V Sloveniji v prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, pri tem pa največja deleža zajemata študentsko in agencijsko delo. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Radio Slovenija bo med 16. in 17. uro svojih 8 radijskih programov povezal v skupnem koncertu Uglašeni, na katerem bo nastopilo 120 glasbenikov iz različnih glasbenih zvrsti. Glasbeni ustvarjalci bodo Radio Slovenija predstavili kot radijski prostor, ki povezuje različne jezike, okolja, studije in programske identitete. V prestolnici se z današnjim dnem začenja osrednji del 17. ljubljanskega tedna mode, na katerem se bodo vse do sobote v marmorni dvorani na gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Kot so še sporočili organizatorji, je letos izhodišče podobe tedna gibanje.
2: Previdno in strpno na cestah, vsaj za enkrat kaže, da je večinoma vse v zelenem, če se boste odpravili proti prestolnici, pa vas tam čisto na južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič čaka prometna nesreča, ki nekoliko ovira promet, ker vem, da prihajamo mi iz naše strani ravno na tisti vhod tja. Kar se pa tiče ostalih stvari, vsaj za enkrat ne beležimo, če kaj opaziš, nam sporoči.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris.si.
9: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
10: Jutro, ekipa.
7: To je jutranji šov številka 1.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Good morning, Manca.
11: Dobro jutro.
2: Dobrodošla v 7. oktober, ura je 6.5, veš?
11: Hvala enako.
2: Veš, kaj to pomeni?
11: Ne, da ja vem.
2: Kaj?
11: Da je čas za kafe.
2: Točno to. Prezgoda je za karkoli. In če ste našega mnenja ostanite v naši družbi, danes imamo. Ace of Base, Katy Perry začenjajo.
12: Katy Perry.
13: Kaprisov.
8: Kapris je zakon.
10: Številka ena na obali.

0: All That She Wants. In Ace of Base ob 6:11, 7:10 piše na koledarju. Zdaj, jaz ne vem, kaj je ravno ona hoče, ma mislim, da v zgodnjih jutranjih urah ste ženske, predvsem tako kot moški, zelo, zelo preproste. Kar rabite je zajtrk in en lep začetek dneva.
1: Ja, v bistvu ja. Rabimo samo kafe, zajtrk, da smo tiho.
0: Malo kokole in to je to.
1: To je to, ja, pač. Ja. Nideki, smo zahtevne.
0: In je začetek dober. Zdaj, če smo že pri začetkih, lahko povemo, da naslednje leto so se ljubitelji kolesarstva, bo Giro d'Italia začel v Trstu, to ste tudi najverjetneje že slišali, 8. maja. Najbolj zanimiva stvar tega pa je, da se bodo kar tri etape dogajale v julijski, v Furlaniji, julijski krajini, kar pomeni, da se najverjetne etape, ki še niso začrtane, lahko zgodijo tudi na našem koncu, tako da Slovenci bomo imeli končno možnost iti na Giro d'Italia spet po, mislim, da dolgem času iti pogledati precej odblizu zadevo.
1: Uživo, hvala Bogu, tako da po moje bo to enkratna izkušnja. Jaz sem prav vesela, da dejansko poteka tudi po naši, čeprav tudi, če bi samo v sosednji Italiji, ja, oziroma blizu ja. Meje, bi pač lahko šli pogledati, ampak če še v Sloveniji, pa še toliko bolj.
0: Ja, toliko bliže in toliko mogoče bolj domače za nas. Zdaj lahko izkoristite priložnost in ste eni tistih, ki v klančino tečejo za zdravim kolesarja in mu vsi, ne vem, verjetno ga pošiljajo takšne tri lepe krasne.
1: Ker bomo nabirali kondicijo, prav, da bomo lahko tekli
0: v klanc. Oni, po mojem, niso najbolj zadovoljni, ko nekdo tako teče zraven tebe, ki nikoli ne veš, kaj pričakuješ. Ne? Tako da imajo raje tiste, ki so ob strani in
1: samo navijajo s plakatom. Tako, plakat.
0: Lahko pa končno greš malo dobrodušnega vandalizma narediti.
1: Kaj, to pomeni,
0: na cesto napišeš go Pogi, ali pa go Roglič, razumeš, nekaj tako, to vsi tako.
1: Dobro, to ni nek vandalizem, če napišeš skredami ali nekaj.
0: Ne, itak da ne. Je pa zapovedati predvsem to, da če smo že omenili Trst, omenimo še Barkolano, ki poteka do konca tega tedna, torej v nedeljo se zaključi. Ta Barkolana je po mojem Barkolana, bom rekel, presežko, glede na to, da je več kot 500 dogodkov bilo planiranih na več kot 100 prizoriščih, pa ne samo v Trstu, ampak predvsem po julijski, Furlaniji, julijski krajini in pa vse dol do Venecije, če se namotim. Tako da.
1: Ma jaz, če je čisto po pravici povem, jaz vedno, ko mi nekdo reče Barkolana, jo povežem z nekimi dogodki, tudi tukaj pri nas v Trstu, ja. Torej ogromno se nekaj dogaja, koncertov, prireditev in tako naprej, tako da meni, ko nekdo reče Barkolana, ok, ja, greš spremljati pač Barkolano kot Barkolano,
0: ampak lepo videti, ja.
1: Potem je zvečer fešta, ne?
0: Itak. Zdaj, Barkovljanka, ki bo potekala do tega vikenda, obeta predvsem eno stvar. Če ste imeli plan za ta vikend v Trst, se boste morali zelo, zelo dobro znajti. Jaz predlagam javne prevoze, zato ker vem, da smo mi vsako leto, ko smo šli pogledati na Barkolano, pa smo šli potem dol malo po centru, se je obetalo kar pestro dogajanje in zelo, zelo malo parkirnih mest. Zdaj, če se silost nabere prehitro, potem boste najverjetne imeli kakšno manjšo težavico. Jaz vem, da mislim, da smo se s prijatelji dogovorili, da bi v soboto zvečer šli, zato ker je en tak dober žur in smo rekli, da to bi pa res radi doživeli, tako da viva la Barkolano.
1: Ja, lej, upam samo, obliki. Da bo lepo vreme, ne? Ker zaenkrat mislim, da okay, sobota se je nekako popravila, nedelja pa ne še, ne? Ali kako je zdaj s tem na vremenskem področju?
0: Ne vem, kaj bo, ampak na to itak ne moramo vplivati. Za soboto, če že planirate, dopoldne vsaj za enkrat. El Panino tudi ostaja, ker kaže, da bo v redu, da bo suho. In s tem se mi seveda ne bomo preveč obremenjevali, bomo lepo krenili. Še 14. 7. oktober. E, danes je sreda.
1: Danes je sreda.
0: To pomeni, da 37 je?
1: Stres Google nima pojma, valjda.
0: Bruno Mars.

0: Še zadnja najbolj aktualna, Patient Zero, Taylor Swift, 26. 7. oktober, sredo. Dobro jutro. Alora, zdaj, če se peljete naokoli, vas načeloma nič ne more preveč presenetiti. V bistvu nimamo nobenih takih večjih prometnih zapletov, tako da vseeno počasi, previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, da ne bo slučajno do česa tudi prišlo. V tem trenutku edino, kar vemo, je prehod Škofije, priključek Škofije v smeri Kopra, zaradi del zaprt vozni pas. Zaenkrat. Ampak ne nastaja nobena gneča, nič kaj takega. Imamo pa nekaj drugih obvestil in sicer...
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes, v sredo 7. oktobra v Luciji na območju Limenjanske ceste številke 1 pa so vse do 67 med 8 in 15 uro, ter podobna zgodba danes v Ankaranu in Kopru na območju železniške ceste in Sermina predvidoma med 8 in 16.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Foriserja Naša redu. Zdaj Foriserja Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbit Taljato, sočnega piščanca žara, Cezarjevo solato in druge foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, spoščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiperčeramika.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Od Rovinja.
15: V Piran, Izolo in Koper.
14: Mimo Ankarana.
16: Pa vse do Benetk.
15: In po celotni Sloveniji.
16: To je Radio Kapris na Dabu.
15: Brez prekinitev.
16: In z odličnim zvokom.
15: Kjerkoli si.
16: Kapris, številka 1 na obali.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes se nam obeta, ne vem, kakšen dan. Jaz bi mu rad našel eno besedo, kot pravi pridevnik, ma nažalost, ne vem, pač mešano bo. V glavnem, malo bo deževalo, malo bo oblačno, nekaj bo pihal jugo. Skratka, vse in nič. V tem trenutku imamo 16 stopinj, kot kaže, tudi na Valeti nad Portorožem. Vsekakor pa se nam obeta predvsem tako obdobje vremensko, kot kaže, vse do konca tedna z izjemo sobote, ko bo najverjetnejše najbolj suho, najbolj sončno in tudi najbolj toplo. Tako da ja, splanirajte svoj dan tako, da imate dežnik nekje tako, veš, čisto pri žepu.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Banka Inteza San Paolo v Ljubljani kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez video identifikacije in brez obiska poslovalnice. Več Mojca Kovač, predsednica uprave Inteza San Paolo Bank.
5: Novosti zahtevajo tudi potrošniki in nekako jim probamo priti nasproti. Kot vidimo, predvsem v srednji Evropi, mislim, da že kar skoraj ena tretjina potrošnikov odpira računa preko tovrstnega načina. Veseli smo, da regulativa v slovenskem trgu tudi to omogoča in da smo lahko našim strankam ponudili nek nov način, kako lahko prvič stopijo v stik z banko. Seveda, to ne pomeni, da pričakujemo, da bojo vsi odprli račun preko spleta, ampak je to ena izmed dodanih možnosti. Za nas je to pomembno, da se potrošnik počuti varnega, ne glede na to, kateri kanal uporablja, ne glede na to, kako stopi v stik s stranko, kajti zaupanje je tisto, na čemer gradimo bančno izkušnjo.
4: Piranski občinski svet je včeraj določil kratkoročno oddajanje nepremičnin na zakonski maksimum, tako da bodo lahko pravne osebe prostore oddajale do 270 dni, fizične pa še naprej 180 dni na leto. Hkrati je odločal o obratovalnem času gostincev in večini obalnih obratov omogočil podaljšano delovanje do 3. ure zjutraj v poletni sezoni.
2: Previdno in strpno, kakorkoli že pač, v tem trenutku nimamo nobenih večjih prometnih posebnosti, začenja pa se kolona tam od Vrhnike proti Dragomerju, če gre ste v smeri prestolnice. Tudi v luči tega, da je prišlo do prometne nesreče, je dokaj oviran promet tam pri priključku Ljubljana Zahod, ker mi prihajamo tam iz tistega dela na južno voznico, tako da dajte biti na to dobro pripravljeni. Če pa je še kaj, mi javite.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MGZS ali novi ZS? S Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Bela Lora.
8: Bea, Lora, kaj?
2: Nič, ti vidim,
8: pridem
2: da imaš čaj. Ja, tudi. Ti imaš čaj, kava, tista prava, še pride?
8: Ja, zaenkrat pijem čaj, mi prav paše ob tašnih malo bolj hladnih jutrih.
2: Je tako?
8: Ja, tako da najprej čajček, potem ko spijemo čajček, pa naprej na naslednjo pijačo. Torej, potem se to se stopnjuje, ne?
2: Torej bom rekel, da ti si za čaj, ampak proti kavi, tako eno vse zgodaj zjutraj.
8: Ne.
2: Ne.
8: To je jih slučajno. Proti kavi, da te kdo sliši reči proti kavi. Ne, nisem proti v tem primeru. Ne.
2: Zato, ker vem, da zdaj v tem obdobju vsi razmišljajo za
8: ali
2: proti.
8: Pa proti, ja.
2: No, če niste razumeli, zakaj se gre pravzaprav nedeljski referendum, lahko rečemo, ker bo v nedeljo čas za volišča, vam mi povemo malo poenostavljeno, o čem se pravzaprav gre. Medtem pa Imagine Dragons in Teddy Swims.
9: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
10: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: O nevihtah, takšnih in drugačnih Imagine Dragons, mi vam povemo, da nekih hudih neviht menda ne bo zdaj v teh dneh. Bo sicer malo dežja, bo malce tako malo bolj oblačno, mogoče bo malo blata, ki je, ampak nič kaj takega. Veliko večja neurja se pravzaprav pričakuje, lahko rečemo, da v nedeljo. Ko bo sicer najverjetneje res malce kapljalo, ma ne zaradi vremena, zaradi referenduma, ki prihaja in neurja vidim predvsem na socialnih omrežjih in na vseh teh izobešenih plakatih, ki so na okolju po mestih postavljeni v našem okolišu, pa po vsej Sloveniji, logično. Kar mi je najbolj zanimivo je, da so eni, ki oglašujejo štirikrat za in štiri, ali pa drugi, ki štirikrat proti. Ni kombinacije.
1: Ne, ni umestne, ampak samo za, mislim, za ali pa proti, za vse štiri naenkrat. Mislim, mi lahko imamo kombinacije, volivci, če želimo, ne? Ampak oglašuje se pa čisto drugače. Ja.
0: No tako, in zato, da boste malo bolje razumeli, zakaj pravzaprav gre, morate veriti, da tri. Ena je pravzaprav je zakonodajni referendum, to pomeni, da rezultat bo neposredno vplival na uveljavitev že sprejetega zakona. Trije pa so k večjemu samo zato, da malo potipajo, kako ljudje razmišljajo. Okay? Torej, ta, ki je zakonodajni referendum, je za parlamentarne preiskave, torej poenostavljeno, ali naj začne veljati nov zakon, ki spreminja pravila parlamentarne preiskave, to pomeni, da bo imeli komisijo, ki bo preverjalo, kako opravljajo svoje delo.
1: Torej, ti imaš državni zbor, lahko preiskuje določene zadeve javnega pomena, na primer ravnanje državnih institucij, nepravilnosti, odgovornosti nosilcev javnih funkcij in tako naprej. S tem daja mu kar močno funkcijo, ne?
0: Tako. In ta morate računati, ko boste zbirali za ali proti, da ta se bo spremenil glede na rezultat. Torej,

0: mi odločamo dobesedno zdaj, ali se bo ali se ne bo tega upoštevalo. Potem je malo drugače, socialna pomoč in družbeno koristno delo je za vprašanje tistih pravzaprav, ali naj delovno sposobni prejemniki denarne socialne pomoči brez objektivnih ovir za delo, torej pač so prejemajo socialno pomoč, ampak bi lahko kaj delali, da lahko v tem času, ko nimajo službe, še vedno delajo aktivno družbeno koristna dela.
1: Tako, torej pomeni, da ne vem, pomagajo v domovih za starejše, da urejajo parke, da pometajo in pač podobna družbeno koristna dela. Torej, nekako, če si sposoben delati, ali moraš za prejemanje socialne pomoči opravljati družbeno koristna dela.
0: Tako.
1: Torej, ne, da pač dobivaš socialno pomoč in si doma
0: nič,
1: in ne delaš.
0: Ja. Pa delaš družbeno koristna dela.
1: Tako.
0: Potem, volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah, torej ali naj na lokalnih volitvah, ki smo jim zelo, zelo blizu, volijo samo slovenski državljani ali državljani drugih držav Evropske unije, ne pa državljani tretjih držav, torej po domače. Ali naj imajo državljani držav zunaj Evropske unije pravico glasovati na slovenskih lokalnih volitvah, torej ste za ali proti?
1: Tako.
0: Ja,
1: torej, to je glasovanje tujcev. Vemo, da v Sloveniji živi kar nekaj tujcev, ker ali so tukaj zaradi dela, ali so tukaj zaradi izobraževanja in tako naprej. In zdaj, a jim njim podelimo, bi lahko nekako tako rekli volilno pravico ali ne.
0: Tako. In seveda pol zadnje tisti, o katerem se tudi največ govori, torej RTV prispevek. Vprašanje je, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka, oziroma po domače, ste pripravljeni še vedno dajati 14 evrov za nacionalno televizijo in za vse tisto, kar oni počnejo, za ali proti. Ne pomeni, da če bo zmagala proti, da bo takoj ukinitev RTV prispevka, ampak se bo logično potem potrebno še temu nekoliko bolj nakloniti, da bomo videli, kako se bo
1: mislim,
0: pač
1: skratka. Govorimo tukaj o načinu financiranja, ne? Torej, kako je financirana javna radiotelevizija.
0: Zdaj, vi se morate odločiti, vi boste ugotovili sami pri sebi, vsak naj odloči zase, ne pozabi, da v soboto verjetno tudi volilni molk, ne, pred referendumom.
1: Ja,
0: tako da, če boste slučajno pazili, kakšno nepravilnost, se lahko tudi prijavite. Do takrat pa seveda vsak naj izbere tisto, kar mu najbolj paše in tako kot najbolj misli.
1: Pomembno je samo, da v nedeljo gremo pač na volišča in da se udeležujemo referenduma zaradi tega, ker imamo to pravico.
0: In ker referendum tudi nekaj stane in bi bilo škoda metati šoldo.
1: In dolžnost.
0: Tako. 15 minut do 7, malo primorske novice, tukaj je Niko Santos z Why Don't You Say Jutro.
1: Jutro.

0: Mike Smith in Stargazing na Kapri so 6.49 na uri, je 7. oktober, upam, da ste fajn in da uživate svoje jutro na takšen ali kakršenkoli že način vam najbolj paše. V tem trenutku, kot kaže, ni večjih prometnih zapletov, se pa zapleta počasi jutranja konica od Vrhnike naprej proti prestolnici, to poznamo in pa spomnimo seveda na dela na Belvederju, kjer so semafori in danes je spet malce spremenjen režim od včeraj, tako da boste morali biti potrpežljivi tudi na tistem koncu. Ostaje ostalo je pa vse zelo ok. Tako kot je zelo ok imeti res prijetno jutro in skupaj s primorskimi novicami začeti to sredo 7. oktobra.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Namreč danes so za vas pripravili naslednje in sicer, da Evropsko sodišče za človekove pravice je ugodilo pritožbi savudrijskega ribiča, ugotovilo je, da mu je Slovenija pri obravnavi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. Ustavno sodišče je zavrnilo tudi zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o uporabi enotne dovolilnice za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči. Pod okriljem projekta Šaurinka so v Krkavčah uredili tematsko učno pot, projekt Bogato dediščino vasi povezuje sodobno tehnologijo. Dogajanje je tudi v Gorici in sicer med Trgom Evrope in mejnim prehodom na Erjavčevi ulici bodo na italijanski strani meje nadaljevali prenovo čezmejnega območja, znova bodo postavili tudi del mejne ograje. In pa da bistriška pohodnika sta že petič izpeljala Everesting na Kozlek in mu tudi tokrat dodala dobrodelno noto. Več o tem in o ostalem v čisto svežih primorskih novicah.
2: Ma tudi ti greš na zaključni Elpanino te sezone?
3: Ma dej neha, in kaj tudi Elpanino Rutko imaš, ali kaj?
2: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
4: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Elpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Elpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.
14: Pa ne se smejat.
13: Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
14: Capris Retro.
15: In tu so 90-ta na Caprisu.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Imejte s sabo dežnik danes za vsak slučaj, ker že v dopoldanskem času tegne kakšna kaplja priti na naš konec in tako bo tudi popoldne proti večeru. Kar se pa tiče temperatur, smo štartali zelo dobro, 16 stopinj za enkrat v Ankaranu in Sečovljah, imamo 12 stopinj na Kozini in pa za enkrat piše, da jih je 7 v Postojni na glavni avtobusni postaji. No, vsekakor danes bo takšno bolj mešano, imeli bomo malo dežja, malo oblakov, malo tudi sončnih žarkov, pa škoda. Se bo potrebno sprijazniti s tem vremenom, pa ne samo za danes, zato ker bo veljalo tako jutri, petek in najverjetne delno tudi v nedeljo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: In ura je 7.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Obsojena morilka Kristin Pajk, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo. Eden največjih mesečnih stroškov številnih staršev bi lahko postal preteklost. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino napovedujejo postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Ob uvedbi brezplačnih vrtcev pa pričakujejo še večji vpis otrok. Ostaja pa ključno vprašanje, kdo bo poravnal razliko, kot pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, bo del, ki ga nosijo starši, pokrila država, ostalo pa ostane občinam. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo podrobnosti financiranja in zakonske rešitve pripravili v prihodnjih mesecih. Ljubljanski kriminalisti so včeraj izvajali operativne aktivnosti povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja. Izvedli so večjo število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, od katerih je trenutno v policijskem pridržanju 15 osumljencev. Pri tem so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov. Osumljence bodo po zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku. Nemška finančna metropola Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postala mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Poglejmo še šport. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo startu 12 slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Slovenska nogometna izbrana vrsta je odigrala obračun na ravni, ki je nismo videli že dolgo. Na najpomembnejši tekmi tega reprezentančnega okna je večji del dvoboja dominirala, na odmor odšla ob zaostanku, v nadaljevanju pa prek Aljoše Matka in Daniela Šturma z izidom 1-2 porazila Škotsko in naredila velik korak proti drugemu mestu, ki prinaša boljše izhodišče za kvalifikacije za Euro 2028.
2: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni v tej trenutku in v tej točki, zaenkrat vidimo samo in predvsem to, da nastaja vse večja gneča tam od Vrhnike naprej proti Dragomerju. Imamo nekaj zastojev tudi že na območju Belvederja, tam zaradi del to že poznamo. In pa Škofije Koper na tej relaciji na koprski hitri cesti, izvoz 1, Koper center Slavček, uvoz Koper center Slavček, tam skratka na tistem uvozu in izvozu. Imamo okvarjeno vozilo v smeri Izole, zato je tudi oviran promet. In to je to, če kaj opaziš, mi sporoči.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: To je jutranji šov številka ena.
2: Ej, ekipa, dobro jutro.
3: Vedno nasmejani.
4: Grem lepše v nov dan.
5: Dobro jutro.
0: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
6: 7. oktober in 7 je tudi ura, pa 5 minut čez. Dobro jutro, Manca.
7: Dobro jutro.
6: In dobro jutro sem tistim, ki se včasih mogoče znajdete v situaciji, da začnete razmišljati, ma, kaj se je spremenilo vse od našega otroštva naprej? Zakaj se drugače počutimo? No, mi smo, glede na to, da smo nekaj podobnega vprašali tudi otroke, ostric Google nima pojma, ki bo že čez pol ure, začeli razmišljati tudi sami.
7: Ja, pa tudi zaradi tega, ker v tem tednu je teden otroka in se več ali manj vsa pozornost nameni njim in smo rekli, zakaj ne bi tega tudi mi malo izpostavili.
6: No, in to bomo izpostavili torej že čez nekaj trenutkov. Razlike med odraslimi in otroki lahko tudi vi navedete na nič 3153328, kakšna je največja razlika. Med tem pa hiti The Cardigans in tako je zdaj Il Sole.

0: Trace and Rewind. Sprlo ima tisoč let, 1999, The Cardigans. Sem vesel, da imamo Cardigans spet malo več v naši playlisti, ker so njihovi hiti od Erase and Rewind in recimo, ne vem, meni še tudi The Favorite, My Favorite Game ali pa še marsikatera druga. Del mojega odraščanja, lahko rečem, in MTV obdobja. 7.12, 7. oktober, dobro jutro v sredi, dobro jutro, Manca.
1: Dobro jutro.
0: Ali ti si vedela pravzaprav, kakšne so, zdaj ne bomo govorili o teh praktičnih stvareh, razlike med odraslimi in otroci, torej logično, da ne moreš lih tako lepo se vrž dol po tobogano, ker se ti ritke zatakne.
1: Razumem. Edino, kar vem, je to, da imajo oni ogromne energije, ki se je pri nas nekje zgubila.
0: Ja, to je res, to je nek, in po mojem, to dejavnik časa.
1: Pa, in da jih nič ne boli?
0: ja. Pa, ja. Tisto, kar misliš, da bi ful bolelo, jih ne boli, tiste majhne stvari, tisto pa ful
1: praskice,
0: bolijo.
1: Praskice, nekaj, ja. Mam pa, če daš tačke na patrulji obliž, gor je v redu.
0: Rešen problem. Ja, pač. Ni več problema.
1: Veš, kaj, ko poližejo, pravi, da ko poližejo živalce, potem se prej bi zaceli.
0: Ja, seveda, možda tljubčka, ne?
1: Ja.
0: Če daš tljubčka, tako manj boli.
1: Tako da to, pa po moje, manj stresa imajo v življenju, so pol tako sproščeni. Nimaš teh vsakodnevnih težav.
0: Čakaj, še pride na svoj račun. V glavnem, pravzaprav, take najbolj zanimive fizične spremembe, ki se dogajajo med otroci in odrasli, so naslednje. In sicer prva je faktor kostnega transformatorja. Torej, ali ste vi vedeli, da imajo dejansko dojenčki skoraj 100 kosti več kot odrasli?
1: To sem jaz vedela, da se dejansko, nisem vedela, kdaj se potem to spremeni čez rast, ampak vedela sem, da imamo kot majhni več kosti, kot potem, ko odrastemo.
0: Tako, mi se rodimo s 300 kostmi, ki so sicer mehke kot hrustranec tipo, in potem kot odrastih imaš 200-600, ker te kosti se zlijajo skupaj in potem nekako je ena kost iz večine. Okus! Torej, zdaj pa smo tam, ne, starši, ki pogosto moramo dajo tudi otrokom za jesti in oni nočejo recimo jesti. Zakaj recimo nočejo jesti določenih stvari kot, ne vem, najbolj popularni kaj, brokoli?
1: Ja, vse, kar je zeleno ponovadi.
0: Vse, kar je zeleno ponovadi, ni dobro, ker ima klorofil, ne. Ampak otroci imajo namreč 10 000 okusnih brbončic, ki jih imajo ne samo na jeziku, jih imajo delno tudi v grlu in tudi na mehkem nebu.
1: Ma de nehaj, dejansko več kot mi.
0: Ja, in oni čutijo okuse močneje,
1: ma,
0: kot
1: čakaj,
0: potem počasi.
1: Kje se je pa to pri nas zgubilo potem? Mislim, kako se to zgubi?
0: Po moje sendviči na srednji. Ker smo se skorili
1: v
0: brbončici.
1: Ti zdrsajo, lih se razmišljam, da kaj se zgodi.
0: Ne vem, kaj se zgodi, ampak pač dobesedno imajo dvakrat intenzivnejši okus. Zaradi številnega, večjega števila brbončic.
1: Ok.
0: Možgani.
1: Tako da, se ne smemo kregati na njih, torej.
0: Ne
1: smemo
0: se jezit. Postavite se v njihove jezične brbončice. Možgani. Znanstveniki pravijo, da imajo dvoletniki enkrat več možganskih povezav kot odrasli.
1: Čeprav to nekako razumem, zaradi tega, ker vem, da to obdobje pač med nekako enim letom, pa potem šestim, pa potem tudi naprej, ampak še posebej to obdobje, ko so pač res majhni, se oni ful naučijo, ne? Pomisli, koliko besed morajo oni...
0: Ma ne samo besed, daš vsega.
1: Besed, mislim, besed
0: izkušnje,
1: še posebej se mi zdi. Ja.
0: Kako se vozi kolo, recimo, ne?
1: Ja.
0: Ko odraščamo, pa naši možgani izvedejo tipo kot neke sorte čiščenje, ne spomladansko, ki samo spravi stvari nekam drugam, ne, dobesedno vržemo neuporabne stvari via.
1: Ampak...
0: Zato, da lahko delujejo hitreje.
1: Po drugi strani, okay, imajo toliko več nekih možganskih povezav, si rekel, zakaj se pa potem mi tistega obdobja ne spomnimo?
0: Ker smo ga vrli stran potem v velikem čiščenju.
1: Pa zakaj neuporabljene stvari pripišete, da so vrli stran?
0: Ma ja, to, kar ti je rekla prijateljica v vrtcu, si bila slabo, to ne pomeni več nič.
1: Ma ne, ni kaj, če si imel ful lepo otrošo, mislim, dejansko res krasno.
0: Tisto si delno zapolniš.
1: Ne vem če.
0: Do situacije nedeljskega družinskega kosila, ko lahko komu vržeš kaj pod nos. Ustvarjalnost, slavna NASA, NASA kot podjetje, študija je dokazala, da je kar 98% petletnikov kreativnih genijev. Torej, ni bil samo Mozart. Štekaš?
1: Ne, ma se jih vidiš.
0: Vsi so pač, po svoji geni.
1: Oni, že ko vidiš, kako ustvarjajo, kako njim domišljija dela, kaj lahko oni ustvarjajo iz kock, kaj lahko ustvarjajo v peskovniku, kaj lahko ustvarjajo, korišejo pač ta domišljija jim dela. Ne? Mogoče problem je pri tem, smo odrasli, ker ne razumemo te kreativnosti.
0: Ja, ampak tudi to, da odraščanje in pravila so tiste, ki pol ponavadi, na žalost, pogosto ubijajo našo domišljijo, kreativo in tako naprej, ker se pač moraš prilagajati življenju. Voda, pomemben faktor, mi vemo, da smo sestavljeni iz večine iz vode, no, otroci so sestavljeni iz 80% vode, pri ta delež pa upade pri nas odrastih na 60, tako da se z leti se sušimo.
1: Ma de nehaj.
0: Ja, tako potem pridejo tiste kožne gube okoli oči.
1: Ja, ja, tudi če piješ pol vode, ne pomaga.
0: Ne pomaga. Lahko se tudi, tudi če se umivaš.
1: Nič, ne. Ne.
0: Okay. Čustva, še zadnja, ko najstnik vidi prestrašen ali jezen obraz, ne vklopi logike, ampak del možganov za strah in čustva. Torej, mi se vprašamo, ma kaj je zdaj, kaj me tako grdo gleda? Medtem, ko otroci, pač do najstniškega življenja, se tega ustrašijo, tega čustva, zato so mogoče toliko bolj tudi kot otroci podvrženi neki drami.
1: Ma ja, pač zdaj imajo te tantrums, varianta se reče po angliško, no. Torej, da ne znajo še obvladovati in regulirati svojega nekega čustvenega sistema v telesu in zato ponovadi predvsem moderni starši nas učijo, da rečemo, ok, zdaj te je strah, a te je strah, a se bojiš, da pač začnejo kako prepoznava čustva, lahko temu tako rečemo, in jih potem tudi regulirati.
0: Tako nekako, jaz mislim, da pa nekateri iz tega vidika nikoli ne odrastejo. V glavnem, 17 in otroke bomo vprašali določene stvari, podobno kot smo vam jih sestavili že čez nekaj trenutkov v čisto svežem novem Street. Google nima pojma, nov mesec, novi otroci, nova imena. Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Čudovita, My Body Isn't Ready in Summer, 7.21 ob, lahko rečemo, ob tem srednjem jutru, ko nimamo nekih večjih prometnih posebnosti z izjemo določenih manjših stvari, kot recimo tam pri uvozu in izvozu, Koper center pri Slavčku v smeri Izole, okvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet. Drugače imamo predvsem gnečo od Vrhnike naprej proti prestolnici in pa nekaj gneče tudi zaradi tistih del na Belvederju. To je to. Danes sicer je tista gneča za Vrhniko oziroma od Vrhnike proti Brezovici kar dolga, tako da mogoče krenete kakšnih 20 minut prej od doma. Že čez nekaj trenutkov skok v 80-ta s Foreigner in pa potem Streets Google nima pojma, kot napovedujemo že vse jutro. Nova šola, novi glasovi, novo vprašanje.
1: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
1: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Vedno pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
1: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
5: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
6: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Seminarna Vinja Bertoki.
8: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo. Še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
13: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
14: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
15: Porsche Koper. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
17: Kopalna kad?
18: Stran z njo.
17: Ploščice?
18: Stran z njimi.
17: Kopalniško pohištvo?
18: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižane izdelke.
17: kam greva?
18: V Iperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na iperceramika.si. Greva?
17: Vzela si mi besedo z ust.
18: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
19: Iperceramika.
10: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
20: Kapris Retro.
21: In zdaj se vračamo v

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, če pogledamo spet vremensko napoved, zaenkrat imamo dokaj lepo, ampak obeta se nam nekaj padavin že v dopoldanskem času, držimo pesti, da mogoče lih dopoldne, ravno ne, za čas merende tam okoli 10 ali 11. Popoldne pa bo res najverjetneje težko zbežati dežju, jugo bo začel močneje pihati po 10 uri, tako da bo prinesel kakšno dežno kapljo. Temperature zaenkrat 15 stopin, tudi za vse tiste, ki ste mogoče kje blizu otroškega letovišča na Pacugu, kar se pa tiče prihodnih dni, kot kaže, bo vreme podobno današnjemu, čisto vsak dan z izjemo sobote, ko bo bolj sončno.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Nekdanje skladišče soli Libertas dobiva novo vsebino. Mestna občina Koper je stavbo iz 19. stoletja temeljito prenovila in v njej uredila stičišče kultur, ki bo omogočilo razmah in domovanje različnih umetniških praks v mestu. O tem, kaj obeta program, pa programski vodja Andraž Gombač.
4: Programom začnemo 9. oktobra. To bo resnično stičišče kultur. Tu se bodo prepletali različni jeziki, narodi, kakor seveda tudi različne zvrsti umetnosti. Sodelujemo z lokalnimi društvi in ustvarjalci, zelo smo veseli, da so mnogi pristopili k nam, da se vsi veselijo tega prizorišča in ga želijo so ustvarjati, kakor seveda tudi s tujimi, predvsem s Hrvaško in Italijo in seveda z Ljubljano več prireditev in dogodkov bomo pripeljali iz celine dol, torej da ni treba nam hoditi samo gor, ampak nekdaj pride tudi Ljubljana na morje.
3: V dvorani svetega Frančiška Asiškega bo danes premierna uprizoritev predstave Ledene slike v režiji Ivana Lobode. Slednji je o predstavi povedal.
5: Inspiracijo jemlje iz sodobnega finskega teksta z istim naslovom. V bistvu pa tematizira družinske odnose, kompleksnost teh odnosov, krhkost teh odnosov in pa neko kopičenje tišine, ki se skozi generacija vleče verjetno v vsaki družini. To pa verjetno zato, ker ko imamo nekoga tako radi, ko smo se nekom tako blizu, je najtežje nekako spregovoriti in nekaj rešiti. Z nezavedanjem, da ta tišina gre tudi v naslednjo generacijo.
3: Predstava bo na ogled do prihodnjega torka, vsak dan ob 18.30 v dvorani svetega Frančiška Asiškega.
2: Torej, predvsem imamo gnečo danes od Vrhnike proti prestolnici, to gre bolj počasi, enih 15 minut se vaša pot podaljša, drugače pa imamo trenutno okvarjeno vozilo na cesti, ki pelje mimo izvoza in uvoza Koper center Slavček v smeri Izole, tam je oviran tudi nekoliko promet in to je to. Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, če še kaj opazite, tu smo.
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Oh yeah. Se na 34, 7. oktober, sreda. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Kako smo?
8: Dobro, odlično.
2: Ok, to je to, ker smo odrasli ali ker je spomin na otroke še svež?
8: Malej, če bi bili otroci, bi bili po moje še malo bolj srečni, ne?
2: Misliš?
8: Se igrat, bo ja, malo marenda. Malo igranje, malo spanje.
2: Čeprav, ko smo bili mi otroci in kot so danes otroci, ves čas starne, joj, to je domač naloga, šola, utrujen. To se vse spremeni. Ali pa ne. V glavnem, v tem trenutku se spogledujemo z prvo oktobrsko rubriko Stric Google nima pojma, kaj smo otroke vprašali, boste izvedeli kmalu, nekaj o odraslih in otrokih. Oni pa so...
9: Dajla.
10: Klara.
11: Darja.
12: Fran.
13: Evan.
14: Janja.
15: Se kličem Anije.
16: Jaka.
17: Majuše.
18: Se kličem Urša.
19: Tobias.
20: Vita.
21: Gloria.
22: Karla.
23: Max.
2: No, prašam še tebe.
24: Jaka.
2: Največji otrok v razredu.
8: Ja.
2: Jaka Ivačič. Dobro, v redu. Z izjemo Jake, vseh ostalih 15 boste slišali.
8: Pa tudi Jaka bo mogoče, ki je v ozadju, le.
2: Dobro je, dobro, dobro. To si mi presenetla.
8: Vem.
2: Ja, Rudimental, Another 54 Ultra in seveda Street Google. Nima pojma kmalu.
9: Kapris.
10: My name is Jesper. Jesper von Heide.
11: And my name is Ozan.
12: Radio Kapris.
13: Kapris je številka ena.

0: Rudimental in These Days na Capri so 18 minut je še do 8. Je 7. oktober, sreda, in sreda prinaša ponovadi to.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Street Google nima pojma.
0: Nov mesec in novi otroci, ki smo jih spoznali tokrat v osnovni šoli Livade. In glede na to, da je to teden otroka, se temu tudi namenjamo in vprašanje je bilo čisto preprosto. Ki pa ni tako preprosto, kot pomisliš.
3: Mislim, oni so odgovorili kot izstopa in sicer vprašali smo jih več vprašanj, ampak povezano z eno temo in to je tema, ali je boljše biti otrok ali je boljše biti odrasel. Oziroma, kaj si oni želijo in kaj lahko odrasli počnejo, kar otroci ne morejo in obratno.
0: A bi vi raje bili otroci, ali komaj čakate, da boste odrasli in zakaj?
4: Bi raje bila otrok. Zato, da

0: Mi je lepo to, da mi mama že čita.
1: Jaz komaj čakam, da odrastem, ki mi je lepo biti visok.
2: Odrasel mogoče, zato ker mi je pač lepše biti odrasel, tudi zato ker mi je ful všeč igrati košarko.
3: Jaz želim biti odrasla, zato ker bi rada bila velika punca, da lahko igram rokomet.
4: Jaz bi rada velika, zato ker hočem imeti nohte.
5: Jaz želim biti velika tudi, ker želim imeti nohte.
6: Otrok. Zato, ker ko si otrok, se lahko več igraš.
7: Jaz bi rad bil večji, zato ker bi rad bil malo večji in bi šel v večji razred. Bi rad bil velik, zato da bi lahko imel večje kolo.
8: Jaz bi bila majhna, da se lahko pokotalim.
9: Jaz bi bil majhen, ker bi se lahko zunaj igral, ker se lahko zunaj igram.
10: Kaj pa delajo veliki pol?
9: Samo sedijo na kauču.
11: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful lepo.
12: Jaz bi bil raje starc, da bi hodil v službi, bi imel več denarja.
13: Jaz bi bila malo večja, da dobim novo sobo.
14: Kaj lahko otroci počnejo, česar odrasli ne morejo?
15: Otroci lahko uživajo.
16: In ki imajo več energije kot starši.
17: Ne morejo si igrati.
18: Veliki ne more se dotakniti prst od nog.
19: Ne morejo iti na tobogan, zaradi če je premajhen, ne morejo.
20: Otroci vedno poletje hočejo jesti sladoled.
14: Okej, zdaj pa še obratno vprašanje. Kaj pa lahko odrasli počnejo, česar otroci ne morejo?
21: Odrasli lahko grejo na odbojko, košarko, rokomet, vse lahko grejo.
22: In lahko tudi vozijo motokros, pa ga otroci ne morejo.
23: Ker odrasli vozijo avte in otroci pa tega ne smejo.
24: Otroci pa ne smejo imeti telefona, odrasli pa lahko.
14: Malej, to je še najmanjša stvar.
10: Bo čas še zdo.
14: Kogarkoli od odraslih, če vprašamo, bo rekel, da bi rajši ostal otrok.
10: Ja, verjamem.
14: Tako da, lej. So v najlepšem obdobju po mojemu življenju. Ampak veš, kaj je fora, ki se tega ne zavedaš v tistem momentu?
10: A seveda, ker je vedno travnik soseda bolj zelen kot tvoj.
14: Simpatiki.
10: Smo jih spoznali in spoznavali jih bomo še ves mesec oktober, tako da osnovna šola Livade tokrat na vrsti v Izoli in prinesli smo jim tudi nekaj iz baby centra.
14: To je res in prinesli smo jim novo družabno igro 5 sekund. Ful dobra, torej imajo notri urico, ko obrneš, moraš v 5 sekundah povedati tisto, kar ti piše na tablici oziroma na kartici. Zdaj, baby center ima tudi rožnati oktober, sodelujejo seveda zraven in namreč podarjajo 1% od prodaje izdelkov Bubaba by Freon, bodo namenili združenju, ki Evropa Dona Slovenija seveda, in pa tudi minus 20% imajo popusta ob tednu dojenja, ki velja samo še danes, tako da evo. Na vse izdelke za dojenje.
10: Seveda. Torej, če niste uspeli slišati v celoti Street Google nima pojma za 7. oktober, ga boste slišali kmalo na naši spletni strani.
25: Street Google nima pojma.
26: Pokrovitelj je Baby Center. Dobro.

0: Čisto stran je Good Old Days, 7.49 je na uri in 7. oktober sreda. Torej, zaenkrat ni nobenih večjih prometnih posebnosti, z izjemo pač logično gneče, ki nastaja na Belvederju zaradi del. To poznamo že dalj časa in tako kot kaže, se bo potrebno kar dobro privariti in to. Še vedno imamo okvarjeno vozilo na koprski hitri cesti v smeri Izole. Vem, da ni hitra cesta, ima pač, ko se navajeno povedati. In tam je nekoliko oviran promet. Kar se tiče gneče pri Postojni, ostaja in pa od Vrhnike naprej je malo gneče od Dragomerja, pravzaprav skoraj, da že proti prestolnici. Vaša pot se podaljša za približno 10 minut, če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite, bomo z velikim veseljem povedali še vsem ostalim, ki se peljajo proti svoji prvi točki B tega dne. Že čez nekaj trenutkov, gremo v leto 2001, ni Nutella, ampak je Lady nekaj drugega. Če ste razumeli rebus, boste vedeli, katera pesem prihaja.
1: Ma tudi ti greš na zaključni Elpanino te sezone.
2: Ma dej neha, in kaj tudi Elpanino rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
3: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Elpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Elpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
2: Kaj?
14: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
15: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
16: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Kdo trka?
18: Zima!
19: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
20: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih. Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Kje lahko dobiš vse za streho?
22: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Torej, kako vam strniti, kaj vse nas čaka vremensko? Danes pišejo in kažejo vremenarji, da bo najverjetneje začelo sončno, potem se bo pooblačilo. Okoli 11 utegne malo deževati, potem kratka pauza z oblaki in soncem, potem spet dež, potem spet malo sonce, potem sonce, oblaki in dež, pa spet sonce, pa brez... Tako kaže in to za vse do nedelje, z izjemo sobote, ko kaže, da bo cel dan lepo sončno. Zdaj, kaj bo, ne vemo, držimo pesti, da se bo kolikor toliko umirilo in da bomo imeli enolično vreme, naj pa naj bo dež ali pa sonce. Skratka, 15 stopinj trenutno v Kopru in Portorožu, imamo trenutno tudi 6 stopinj v Postojni in 7 v Ilirski Bistrici. Zdaj, kakorkoli se bo vaš dan obrnil, važno je, da niste po vremenu.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In ura je 8.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med-9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Ob današnjem svetovnem dnevu je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. V Sloveniji v prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, pri tem pa največja deleža zajemata študentsko in agencijsko delo. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Radio Slovenija bo med 16. in 17. uro svojih 8 radijskih programov povezal v skupnem koncertu Uglašeni, na katerem bo nastopilo 120 glasbenikov iz različnih glasbenih zvrsti. Glasbeni ustvarjalci bodo Radio Slovenija predstavili kot radijski prostor, ki povezuje različne jezike, okolja, studije in programske identitete. V prestolnici se z današnjim dnem začenja osrednji del 17. ljubljanskega tedna mode, na katerem se bodo vse do sobote v marmorni dvorani na gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Kot so še sporočili organizatorji, je letos izhodišče podobe tedna gibanje.
2: Začenjajo se dela, ker je taka ura, to pomeni, da v tem trenutku imamo v Ilirski Bistrici in izmenično nasmerni promet, podobno tudi v kraju Jasen med Ilirsko Bistrico in Novokračinami in pa tudi pri Sočergi. Kar se pa tiče avtoceste, imamo priključek Kozina voz Divača zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane. In to je to. Previdno in strpno še naprej, če slučajno kaj opazite, itak veste, da morate biti zelo potrpežljivi tudi čez Belveder zaradi del in pa še vedno ostaja okvarjeno vozilo na koprski regionalni cesti mimo uvoza in izvoza Koper Center Slavček v smeri Izole.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos
9: in ti.
2: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro tudi vam, ki ste v naši družbi in ste tudi danes izbrali Radio Capri, Suraj 8 pa 6 točno in je 7. oktober sreda. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Manca, kako si?
10: Pa evo, odlično moram reči.
2: Kako ti gre drugače učenje jezikov?
10: Ena izmed tistih, ki se hitro uči, jo, me zanimajo jeziki in se tudi hitro učim, no, ampak se moram lotiti, bolj je to problem, da si ne vzamem dovolj časa. Pa me marsikateri jezik zanima, bi se ga rada naučila. No. Eden izmed teh je francoščina, naprimer.
2: Oh, voulez-vous.
10: Ja, da ne znam, nekaj zelo lep jezik mi je, ampak se nikakor ne spravim.
2: 3 leta srednje pri meni malo pomagalo. Ampak je bilo dovolj, da sem pol pustil fakt zaradi tega.
10: Zaradi francoščine?
2: Ja, malo.
10: A ne, jaz sem se učila rusko, tako da, mislim, ne znam, ja, ne znam nekaj, ampak znam brat bolj kot drugo.
2: Kaj pa sestra? V glavnem, a ste slišali, da so karabinjeri v Trstu šli v šolo za slovenski jezik, čuj to?
12: Poznavanje slovenščine kot bogatitev osebne zakladnice, predvsem pa za boljše sporazumevanje so meščani, ki govorijo slovensko in čezmejnimi obiskovalci našega območja. To je glavni namen intenzivnega 6-tedenskega tečaja slovenščine, ki ga na prostovoljni ravni obiskuje 15 karabinjerjev iz raznih izpostav v tržaški pokrajini.
10: Je dobro. Ma bravo.
2: Dobro. Jaz sem se nekaj odločil. Po 2 hitih pokličemo na postajo karabinjerov v Trsti in
10: da slišimo,
2: da vidimo,
10: kako
2: kdo zna slovensko.
10: Ajde, dejmo.
2: Po 2 hitih, ja.
13: Hey, this is Shakira.
14: Burn the boy!
15: Kapris. Kapri je številka 1.

0: I Believe in Kamrad na Kapli, 8.13 in 7. oktober je danes sreda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izredno lepo se mi zdi to, da so to inicijativo tako zelo podprli, in sicer, da se je 15 italijanskih karabinjerov odločilo tukaj iz tržaškega območja, da bi se naučilo kakšno slovensko besede. To pomeni, da bi najverjetneje znali tudi imeti sogovornika na drugi strani. Glede na to, da gre dokaj zelo pogosto do tega, da ali mi recimo gremo iz našega konca v Italijo, pa potem si težko sporazumevaš, če mi ne znamo italijansko, oni ne slovensko. In skratka, se mi zdi lepo, se mi zdi tako nekaj, kar združuje, in lepa ideja.
1: Jaz kot slovenistka podpiram.
0: Bravo.
1: Tako da.
0: To je res. Tako da, mi smo rekli, da mi moramo spoznati kakšnega karabinjera, ki bi pravzaprav nam lahko pomagal do tega, da vidimo, kako jim gre, kako se učijo in tako naprej. Zato pa imamo, uspelo nam je, na telefonu imamo pogumnega predstavnika italijanskih karabinjerov z Trsta, ki se je menda že zelo veliko naučil slovenščine, pa me zanima, dobro jutro, a je z nami gospod Guido Della Via?
2: Hey, dobra jutra, dobra jutra, Radio Capris.
0: Capris,
2: sì.
0: Ja, Capris.
2: Sono Guido.
0: Guido.
2: Guido, è che in sloveno sarebbe vozim. Ah. Vozim iz ulice, ecco.
0: Guido
2: ecco.
0: Della Via, Della Via, vozim, ja, ja. Ja, ok, dobro. Kako, nekaj znate v te slovenščine? Kako gre učenje slovenščine?
2: Scusa, non ho capito bene. Nisem razumljen. Po ripetere.
0: Ja, sprašujemo vas, kako vam gre slovenščina, slovenski jezik, besede, kako, tako?
2: Ah, lo sloveno.
0: Ja.
2: Ah, bene, bene. Dobra, dobra.
0: Okay.
2: Zdaj se uči...
0: Ja.
2: Pomembne
1: Učim,
2: slovenske ja. Beseda, ecco.
0: Ah, pomembne, katere?
2: A quali?
0: Ja.
2: Vino,
0: vino, okay.
2: Ovvio, anche in italiano.
0: Ja,
2: osmica,
0: dobro.
2: Poi klobasse,
0: ja.
2: Vignetta.
0: Dobro, kaj...
1: Torabite.
2: Učimo
0: ja.
2: Anche...
0: Tudi?
2: Cele stavka.
0: Ah,
2: cele
0: stavke. Ja, ja.
2: Tipo...
0: Tipo?
2: Kaj bomo jedili?
0: Dobro.
2: kako dobra rana.
0: Rana? Tipo...
2: Ah, no, no, no. Krana, krana.
1: Ah, krana.
2: Krana, krana.
0: Okay, okay, okay.
2: Poi, hvala tisoč.
0: Ne, ne, ne, ne, ni hvala tisoč. Se reče najlepša hvala, se reče. Ne, hvala tisoč. Se pri nas ne reče.
2: Ma no, si dice hvala tisoč. Grazie mille.
0: Ah, ja.
1: V italijanščini.
0: Ne, ne, kaj pa pesmi? Ah, pesmi, se učite kakšno pesem?
2: Beh, ovvio, anche canzoni, ma
0: ja?
2: Certo. Moja ljubika. Moja ljubica.
0: A ljubica,
1: ja,
0: ne,
1: da.
0: Ja, ljubica, ne ljubika. Ja, kaj je še kaj, kakšna stvar?
2: Ah, sì, sì, sì.
0: Kaj še?
2: Aspetta, aspetta. No, kakaj, kakaj.
0: Ama, kako kakaj? Kaj pomeni kakaj?
1: Kakaj pomeni kruega?
2: Scusa, sto leggendo. Čakaj, čakaj.
0: Ah, čakaj, dobro, dobro, v redu. Kateri stavek največkrat uporabljate? Kateri stavek tako vam prije prav?
2: Ah, ben, allora, il più famoso è... Chi je pumpa?
0: Madonna. Chi je pumpa? Dar, to pa ne rabiš v šolo, ne?
1: Ker imamo cenejše, ne, benzin, ja?
0: To pa ne rabiš v šolo. Dobro, hvala Guido, mi gremo naprej s hiti. Ella Langley, Choosing Texas in One Republic, Counting Stars.

0: One Republic in Counting Stars na Kapli so 8.23. Dobro jutro, sem skupaj tistim, ki ste na poti, vsaj za enkrat. Kot kaže, imamo dokaj mirno na cestah, nekaj gneče logično na Belvederju, nekaj manjših zastojev od Vrhnike naprej proti prestolnici, mimo Postojne, to je vedno, zdaj vsaj v zadnjem obdobju, že neka klasika. Imamo pa še vedno okvarjeno vozilo in oviran promet pri izvozu in uvozu za Koper Center Slavček v smeri Izole. Številna dela so, ampak to vam povem že čez nekaj trenutkov. Medtem se bomo prepustili glasbi in sicer Robbie Williams prihaja po dolgem času z enim od tistih hitov, ki so bili kratkotrajni, ampak je z leta 2005 mogoče popelje tudi vas malce v preteklo.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
7: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
8: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
15: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
16: Ne bom pozabil na stare čas.
15: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kot dež pa sonce pa oblaki, pa skratka danes je vreme malo kinder jajček, nikoli ne veš, kakšno presenečenje te čaka, vsekakor boste morali biti pripravljeni na vse situacije, tako da imejte pri sebi dežnik in imejte s sabo tudi kratko majico in kratke rokave. V tem trenutku kaže, da bomo imeli nekaj več sonca, potem okoli 11 utegne deževati, trenutno imamo 16 stopin tudi pri avtokampu v Luciji, vreme pa bo jutri zelo podobno današnjemu.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Sodobni turist, ki se je podal Krkavče, po novem potrebuje le pametni telefon, nekaj radovednosti in željo po raziskovanju. Namesto, da bi se skozi vas samo sprehodil, se lahko po posamezni točki ustavi, skenira QR kodo in na preprost način odkrije zgodbe, posebnosti in spomine, skrite za kamnitimi pročelji in vaškimi potmi. Gre za projekt Šaurinka, ki bogato dediščino vasi povezuje sodobno tehnologijo. Saj so na izbranih zanimivih lokacijah po vasi postavili tablice s QR kodami, ki vabijo k samostojnemu odkrivanju. Vsebino lahko raziskuje vsak v svojem ritmu, brez točno določene smeri poti. To je korak k sodobnemu doživljajskemu predstavljanju vasi, pri katerem se preteklost in sedanjost ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Krajša učna pot po Krkavčah in okolici traja približno eno uro, daljša čezmejna pot po poteh Šaurink pa se vije skozi dolino Dragonje in vodi vse do Momjana. Zemljevid poti je mogoče prenesti tudi na telefon. V Sloveniji delujejo različne organizacije, ki s svojimi programi pomagajo bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Kot poudarja prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije Jadranka Vrh-Hermančič, je zelo pomembno, da človek, ki se sooča s postavljeno diagnozo, ni sam.
5: Jaz konkretno sem v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Tu imamo 20 skupin po Sloveniji za samopomoč, ki so namenjene obema spoloma in vsem vrstam raka. Za tiste, ki ne morejo na skupine, je tudi online skupina, se pravi preko računalnika, enkrat na mesec. Imamo vsak dan odprt telefon, onkofon mu pravimo, številka 080 23 55. Na Društvu onkoloških bolnikov je tudi individualno svetovanje, saj je rak čedalje bolj ozdravljiv in tudi podpora je čedalje večja.
2: Še enkrat previdno in strpno, vsi, ki se namenjate proti Belvederju, vas čaka nekaj malega gneče. Trenutno imamo še vedno gnečo tudi skozi Postojno, ampak predvsem za tiste v smeri Kopra. Od Vrhnike naprej pa vas čaka neprijetno presenečenje, okvara vozila in oviran promet in zaradi tega nastaja že gnečo tudi tam pri Verdu. To pomeni, da boste že pri odcepu za Vrhniko že čakali in mogoče celo stali, potem pa se ta pot podaljša vse do Dragomerja, vse v rdečem. Dela danes potekajo na različnih relacijah in sicer trenutno pri Sočergi, Jasen med Ilirsko Bistrico in Novokračinami in pa Ilirska Bistrica imamo izmenično enosmerni promet. Previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v Trgu ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 8.36, 7. oktober, sreda je danes in kot smo rekli, vreme je, kar je in ne biti po vremenu. Danes res močno svetujemo to. Ampak v soboto pa ste lahko po vremenu. Zakaj vam povemo, po dveh hitih prihajajo R.E.M. in tako zdaj Cat's Eye.
7: Hi, we're Cat's Eye.
3: Kapris.
8: Številka ena na obali.

Losing My Religion in Arjem na Kaplicu, 8.42 je že in je 7. oktober, danes je sreda. No in do sobote se bo vreme menda pomirilo in bo vse le še bolje, zato kar prijavite se na Facebooku za naš Kapriso El Panino, da vidimo, koliko nas bo ob 8.30 v Lipici in se bomo skupaj odpravili na Kokoš, torej že 10. oktobra, to soboto. Z nami bodo, kot ponavadi, logično v prvi vrsti agrarini Panini in sicer Tolminci in Veroni in potem pa vsi ostali, ki bodo pomagali do tega, da bo vaš El Panino nepozaben. Sorja Natural, Radenska, Lelosi, Kobilarna Lipica vam bo celo na koncu omogočila to, da po El Panino, ko se vrnemo nazaj dol proti parkirišču, si lahko brezplačno ogledate kobilarno. Tedi in pa Sanofarm, Nodol,

avtocenter je rep, ki nam bodo posodili tudi avto. Skratka, vse je pripravljeno za to, da gremo skupaj na El Panino in vi tega res ne morete zamuditi, ker najbrž je to zadnji El Panino letos. Naslednje leto še nismo postavili plan, ampak zagotovo bomo delali na tem, da bomo imeli še kakšen El Panino, če pa ne, bo kaj drugega, brez skrbi. Alora, dajte poskrbeti, ker za vreme smo poskrbeli, vse nekako za enkrat, ko kaže, da so dogovori dobri, če ne bo pa malce zapihalo. In to pomeni, da bo dobro pihalo, ali kot reče ta Giovanotti in Alfa, buon vento, na kapri se.

0: Ma tudi ti greš na zaključni Alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi Alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so Lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Alpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Alpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
13: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
15: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter Jereb Izola.
18: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Vreme ustraja svojo... Bomo rekli, neodločnosti od danes, kot kaže, bomo imeli malo vsega, ampak kot kaže, prihaja tudi dežne kaplje, računajte na to. V tem trenutku termometri pravijo 16 v Ankaranu, 5 v Postojni, 13 na Kozini in pa zaenkrat 15 jih imamo tudi pri Marezigah. No, vsekakor danes, kot že rečeno, mešano, jutri mešano, v petek mešano, v soboto sončno.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 9 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Začetkom sezone okužb dihal ponovno postaja aktualna tudi zaščita najmlajših pred respiratornim sintetickim virusom. Od jeseni 2026 je v Sloveniji na voljo nova možnost zaščite dojenčkov pred težkim potekom okužbe z RSV. Danes imamo dve možnosti zaščite in sicer je to cepljenje proti RSV v nosečnosti in sicer od 24. do vključno 36. tedna nosečnosti. S cepljenjem v nosečnosti ne ščitimo samo bodoče mame, ampak z materinimi protitelesi pred RSV zaščitimo tudi njenega otroka. Druga oblika je zaščita dojenčka z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi, ki je od letošnje jeseni na novo na voljo. Pri cepljenju telo spodbujamo, da izdela protitelesa, pri tej zaščiti pa otroku že pripravljena protitelesa vnesemo neposredno v telo. Zaščita se zagotovi z enim odmerkom v stegensko mišico in traja najmanj približno 6 mesecev, kar praviloma pokrije prvo sezono RSV. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj 2 človeka. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v torkovem večernem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. V Izraelu, kjer obeležujemo 3. obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo sta bila medtem danes ubita 2 človeka. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. V petek, 9. oktobra, bomo na mestni tržnici v Kopru obeležili Svetovni dan duševnega zdravja. Ob tej priložnosti vas mestna občina Koper in ekipa kavarne Cafe Verde vabita na kavo in pogovor. Med 7.30 in 11. uro vam bodo na stojnici na mestni tržnici kavo postregli uporabniki Barčice, Šenta in VDC Koper, ki so ustvarjajo uspešno zgodbo kavarne Cafe Verde. Kot gostitelji bodo pokazali, kaj jim pomeni imeti svojo vlogo, prispevati skupnosti in biti njen del. Kavarna Cafe Verde namreč ne govori o socialnem vključevanju, ampak ga živi. Ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja želi ekipa, ki vsakodnevno ustvarja zgodbo kavarne, poudariti, kako pomembno se je počutiti sprejete, slišane in povezane z drugimi.
2: Izmenično enosmerni promet imamo v Ilirski Bistrici. Še eno naselje z izmenično enosmernim prometom je Jasen. Tam med Ilirsko Bistrico in Novokračenom in pa pri Sočergi. Drugače pa poteka še vedno tudi zaprt prehitevalni pas med Kozino in Divačo na avtocesti v smeri prestolnice. Na našem koncu pa zdaj, kot kaže, vse k večjemu bolj v zelenem, čeprav še vedno nekaj rdečega tudi na Belvederju. Previdno!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Ravno.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Smeh od manca, te prav naleze.
4: Imate zanimive goste in fore.
5: Maruski in Pango sta res simpatična moža.
4: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
5: Dobre nagradne igre.
6: Ne spasi promet za obalo.
1: To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: Še eno uro skupnega druženja imamo, ura je 9:05, je nje 7. oktober. Upam, da ste fajni in upam, da vam bojo fajn tudi hiti. Prihaja i Edge of Desire, pa zapravo Jonas Blue in Maliv, nekaj svežega, potem pa še Somber, pa še marsikaj. Ostanite z nami.
8: I'm Jonas Play.
2: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka

0: 12 to 12, niste v službi 12 to 12, zagotovo ne, ampak zagotovo se pa radi kdaj podružite tudi s svojimi sodelavci. No, pejdi na našo spletno stran in pogledaj, da mi nagrajujemo najkolektive in tudi mi kot kolektiv Radio Capri smo včeraj šli v Smashburger, tako da poklikaj na našo spletno stran in prijavi svoj kolektiv, če seveda želiš tudi ti pojesti en dobro burger. Kmalu čestitke, 9:50 je.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je za...

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
0: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
1: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
0: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
0: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
0: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
1: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris Retro.
13: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
0: Tu je Kapris Millennium. Millennium.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, zdaj pa dežuje tako prav konkretno, čeprav kar naenkrat je postalo, da imamo oranžen alarm tudi na našem koncu Slovenije in najverjetneje bo tako zdaj kakšno uro deževalo, potem naj bi se spet umirilo, proti večeru tegne spet deževati. Trenutno imamo 17 stopinj pred staro šolo v Kortah, zdaj dež bo najverjetneje prisoten tudi jutri in v petek, pa nekaj malega v nedeljo, pauza, sobota.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Inteza San Paolo Banko Ljubljani je predstavila pomembno novost za slovenski bančni trg, kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez video identifikacije in brez obiska poslovalnice. Več Luka Godnič, izvršni direktor za področje transformacije Inteza San Paolo Bank.
5: Že do sedaj smo imeli več rešitev, ki so bile tudi zelo dobro sprejete strani uporabnikov. Danes smo pa naredili še ta korak naprej, da smo vse skupaj še bolj poenostavili. Dodali je to varnost, dodali smo preprostost odpiranja računa direktno iz mobilne aplikacije, s selfijem, z osebno izkaznico in to na koncu nam prinese zelo hiter dostop do banke. Prenovili smo tudi aplikacijo, pravi celotna uporabniška izkušnja, celoten izgled in pa tudi tiste lastnosti, tiste funkcionalnosti, ki so bile najbolj zanimive že, smo še nekoliko nadgradili, tako da smo do uporabnikom še malo bolj všeč.
4: Piranski občinski svet je včeraj določil kratkoročno oddajanje nepremičnin na zakonski maksimum, tako da bodo lahko pravne osebe prostore oddajale do 270 dni, fizične pa še naprej 180 dni na leto. Hkrati je odločal o obratovalnem času gostincev in večini obalnih obratov omogočil podaljšano delovanje do 3. ure zjutraj v poletni sezoni.
2: Drži zmočil ceste, dajte biti pozorni na luže, na akvapleninge in seveda na vse tisto, kar prinese drž, če ste slučajno za volanom in vsekakor veliko potrpljenja za vse tiste, ki greste mogoče proti Belvederi v eno in drugo smer, še vedno nekaj malega gneče. Po primorske avtocesti vse v zelenem do Postojne, potem od Postojne naprej sicer nekaj malega zastojčkov, ma nič kaj takega. Predvsem jih je več tistih v smeri Kopra. Kar se tiče del, pa trenutno izmenično je enosmerni promet. Ilirska Bistrica, Jasen in Sočerga, tako da bodite na to tudi dobro pripravljeni.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Poklicala je Darinka, ki pravi, da je v predoru Dekani zaprt vozni pas v smeri prestolnice. Hvala, Darinka. Dobro opravi na cesti in dobro opravite lahko tudi vi s čestitkami. Čestitke afna@kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, kakorkoli se boste odločili, boste naredili dobro. Važno je, da nekaj pošljete, da komu tudi lepo čestitamo. No, pogledal sem na svojem Facebooku in videl sem, da danes praznuje ta dva, Jan in Eva. Tako da njima dvemo vse najboljše, pa naj bo to en tistih lepših rojstnih dnevov. Ne se preveč obremenjevati z bremenom. Obremenjujte se raje s kakšnimi bolj simpatičnimi zadevami kot Lola Young, kot Bruno Mars in kot Coldplay in Beyoncé že čez nekaj trenutkov.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Kapri se številka ena na obali.

0: Ne vem, kdo je dovolil to, ampak šele sreda je, dežuje, dolga sreda in Coldplay in Beyoncé govori o vikendu. To se ne bi smelo, to bi moglo biti prepovedano. 15.10. čas je za slavnica dneva.
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
0: Trikrat neuspeli klic za Eli z Divače, ki je danes praznuje rojstni dan. Eli, če imaš rojstni dan, se moraš javiti na vsako telefonsko številko. Nikoli ne veš, če je lahko kakšna daljna sestrična ali teta za Avstralijo, kaj takega, ali pa čisto preprosto Žiga z Radio Kapris, ki te želi povabiti v foriserijo na Šared kot slavljen kot dneva. Tako da, Eli, vse najboljše ti želijo tvoji starši, tvoji najbližji in tvoji najožji prijatelji, tisti, ki seveda bojo s tabo danes najverjetneje se tudi podružili. Tako da, ja, vse najboljše, lepo praznuj. Mi pa nadaljujemo torej s čestitkami še naprej, medtem ko čakamo, da nas Eli pokiče nazaj. Damo še Alvara Solerja in Te Mahinava. In to je še zadnji znak za vaše čestitke, tako da to imate še na razpolago. Potem ste pa že prepozni in bomo čestitali jutri.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natulik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška. V petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih zglasite glasnim navijanjem ponesete do zmage.
9: Forza Izola!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
13: Ploščice?
11: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
13: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
14: Hiperčeramika.
15: Oberfest.
11: Oberfest.
15: Oberfest.
11: Oberfest.
15: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
15: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
16: Prireditev bo pod velikimi šotori. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
17: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
18: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
19: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
2: Kapris Retro.
0: In zdaj?
2: Zdaj.
0: Se vračamo v 80-ta na Kaprisu.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: No, danes imamo na sporedu dež in tudi v prihodnjih dneh naj bi bilo deževno z izjemo sobote, ki je po trenutnih napovedih bolj oblačna. Temperature trenutno 17 stopinj v Izoli, prav tako tudi na vinogradniški poti v Ankaranu, 14 v Sežani in 16 pri Slapu Podpadno.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Predsednik vlade Janez Janša pa se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih evropskih članic. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah pa tudi energetiki. Potem, ko je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis sporočil svoj odstop, je svet zavoda izglasoval za vršilca dolžnosti direktorja Antona Crnjaca. Ta je v preteklosti že vodil ustanovo. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar. Kronika, številni so poročali, da so na enem od parkirišč v Kopru opazili več policistov in kriminalistov, ki so preiskovali vozilo. Glede na okoliščine so posumili, da gre najbrž za preiskavo hujšega kaznivega dejanja. Na policiji so potrdili, da gre za del večje mednarodne preiskave povezane s preprodajo prepovedanih drog in poslov z orožjem. V okviru preiskave, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, so policisti opravili tudi več hišnih preiskav pri osumljenih z območja Ljubljane, Kopra in Celja.
2: Trenutno imamo zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri proti prestolnici, pa tudi okvarjeno vozilo na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji in zaradi del oviran promet tudi med priključkoma Logatec in Vrhnika. Trenutno je to vse, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
0: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 10, lepo pozdravljeni na to deževno sredo. Danes je 7. oktober in v vaši družbi Sara. Čez nekaj trenutkov Cameron Whitcomb, Keen, zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.

Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, nov komad iz septembra 2026. In 13 minut čez deseto na to deževno sredo, 7. oktober je danes, z vami Sara. In ena največjih skrivnosti v zgodovini letalstva bi lahko skoraj po 90 letih končno dobila odgovor. Amelia Earhart je leta 1937 poskušala postati prva ženska, ki bi z letalom obkrožila svet, ko je nekje nad Pacifikom izginila brez sledu. Na nje ne letala niso nikoli našli. Zdaj pa je na poti nova 17-članska raziskovalna odprava, saj so ob nenaseljenem otoku v Pacifiku odkrili velik kovinski objekt, ki je viden celo na fotografijah iz leta 1938, le leto po njenem izginotju. Raziskovalci bodo zdaj ta objekt pregledali in poskušali ugotoviti, kaj se skriva pod peskom, ekipa pa naj bi se vrnila konec oktobra in morda končno tudi z odgovorom na skoraj 90 let staro vprašanje. Kaj se je zgodilo z Amelio Earhart?

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Dovne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
18: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.

0: Kam danes?
1: V Kopru bo ob 18.30 v dvorani Svetega Frančiška predstava ledene slike v režiji Ivana Lobode. Če ste bolj za filmski večer, pa v Postojni ob 19. uri v kulturnem domu predvajajo film Ko pridem ven. O dogodku v Kopru pa več Jadranka Vrh Jermančič.
2: Prisrčno povabljeni na današnje srečanje v prostorih območne obrtne zbornice v Kopru, Staničev trh 1 ob 17. Dogodek ob rožnatem oktobru z naslovom Orak dojke skozi stroko in osebno izkušnjo. Srečali se bomo z uglednim onkologom, profesorjem Bešičem in gospo, ki je prebolela raka in je svojo izkušnjo nagradila s srčnim prostovoljstvom, to je gospa Breda Brezovar-Goljar, podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije.
3: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako da se je v tem trenutku nekoliko ustavil, še vedno pa oblačno in temperature 17 stopinj pred lekarno v Olmu. Kot kaže vnaprej, bomo imeli tudi nekaj deževnih dni z izjemo sobote, ko bo pa le oblačno. Tako, trenutno imamo zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri proti prestolnici, okvarjeno vozilo še vedno na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in tudi zastoj na cesti Izola-Strunjanu v obe smeri zaradi del na cesti. Strpno, previdno, če škaj opazite, mi to sporočite.
5: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Obdelu s Kaprisom.
1: 10.32, sreda, 7. oktober, Sara z vami in dejmo si dati nekaj glasbe na nas. Da nam malo popestri čas na to deževno sredo, Turn the Lights Off so že tu.
8: Vsak dan med 10. in 2.
7: Kaprisov Six Pack.
8: 6 komadov, eden za drugim.
7: In Six Pack začenja.
9: Asim!

0: This Saturday, Sunday, what?
1: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
2: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
3: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Hrano imamo.
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled.
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon.
2: Tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Ne bom pozabil na stare čas.
14: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
5: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Trenutno vztraja oblačno vreme in občasno bo še deževalo čez dan. Termometri trenutno kažejo na 17 stopinj v Kopru, 12 stopinj v Ilirski Bistrici in prav tako 17 na plaži v Portorožu. Pogledu naprej, čisto cel teden bo bolj deževno z izjemo sobote, ko naj bi bilo le oblačno.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Ob današnjem svetovnem dnevu je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti pa tudi spoštovanje delavskih pravic. V Sloveniji v prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, pri tem pa največja deleža zajemata študentsko in tudi agencijsko delo. Na tuje poglejmo, v Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo sta bila medtem danes ubita dva človeka. Danes pa mineva tudi 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politkovske, ozadje katerega še vedno ni pojasnjeno. 32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi tudi Slovenija, pa je pred obletnico umora pozvalo ruske oblasti, naj pred sodišče privedejo vse odgovorne, tudi naročnike. Zaključujemo pa športom. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na štartu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk.
2: Še vedno okvarjeno vozilo na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj pa imamo na cesti Izola-Strunjan pri Belvederju v obe smeri zaradi del na cesti. Strpno, previdno, ceste so spolzke, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minute čez 11. 7. oktober je danes, z vami Sara, čez nekaj trenutkov Eros Ramazzotti, Mary Blige, zdaj pa Kygo in Khalid. Yeah.

Eros Ramazzotti na Kaprisu 12 minut čez 11, z vami Sara. In danes je sreda, 7. oktober, v soboto pa nas čaka še zadnji letošnji El Panino. Tokrat gremo iz Lipice na Kokoš, dobimo se... Torej, v soboto, 10. oktobra ob 8:30. Čaka nas en kup presenečen, zato se res splača prit in z nami zaključiti letošnjo El Panino sezono. Več informacij najdete tudi na naši spletni strani ter socialnih omrežjih in ko ste že tam na Facebooku, označite, da pridete, da bomo vedeli, koliko nas bo. Mi pa naprej, Stella Lefty in Boston.

0: Zdrovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
3: Super sreda, super cena.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
11: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Kopalna kad?
13: Stran z njo.
12: Ploščice?
13: Stran z njimi.
12: Kopalniško pohištvo?
13: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
12: Kam greva?
13: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
12: Vzela si mi besedo z ust.
13: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
14: Hiperčeramika.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
16: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
15: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
16: Prireditev bo pod velikimi šotori.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kapris Retro.
0: In zdaj?
1: Zdaj.
0: Se vračamo v 80-a.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Tako Anja je v parku Sonce našla črna očala z napisom Harley Davidson in z dioptrijo. Če jih pogrešate, jo lahko kontaktirate prek Facebooka. Vesna je napisala, da je njen sin na avtobusu na poti iz Kopra v Prade izgubil denarnico, v kateri je imel osebni dokument. Če jo kdo najde, naj to sporoči prav tako prek Facebooka. Matjaž pa je med Piranom in Lucijo izgubil sončna očala Ray-Ban. Če jih je kdo našel, naj ga kontaktira na telefonsko številko 031-381-774.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Nebo ostaja sivo v tem trenutku, čez dan pa je možna še kakšna kapljica dežja. Temperature 19 stopinj trenutno v parku na Maliji. Če pogledamo vnaprej, se v bistvu obeta dež čisto vse dni, le v soboto, ko bo oblačno. Imamo še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorske avtocesti med Gabrkom in Risnikom proti Kopru in zastoj še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11:31 je pokazala ura, z vami Sara, danes je sreda, 7. oktober in najboljše, da se vzamemo eno glasbeno pauzo, Alex Warren je že tu, Eternity.
5: Vsak dan med 10 in 2.
0: Kaprisov six pack.
5: 6 komadov, eden za drugim.
0: In six pack začenja zdaj. 8 o'clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Ne bom pozabil na stare čase.
17: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
14: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Kapris Retro.
19: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
18: Tu je Kapris Millennium.
10: Self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: opcije za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri so pokazali 19 stopinj v Ankaranu, 12 v Postojni, 18 pa na plaži v San Simonu in pri gradu v Črnem Kalu. Trenutno imamo eno mešanico sonca in oblakov, lahko pa nas proti večeru ponovno preseneti tudi kakšna kapljica dežja.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in na treh posvetovalnih referendumih se izteka rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja. Denimo za glasovanje na volišču Omnija ali pa na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Volivci lahko dajo glas na enem od 99 volišč po državi in sicer med 7 in 19 uro. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Včerajšnja odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice ne vpliva na veljavnost arbitražne razsodbe o določitvi meje s Hrvaško na morju, je v odzivu na sodbo navedlo Ministrstvo za pravosodje. Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. Globe zoper ribiče izvirajo iz mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer slednja ne priznava arbitražne razsodbe iz leta 2017, ki je določila mejo med državama na morju in na kopnem ter kjer ima Slovenija stik z odprtim morjem. Ameriški predsednik Donald Trump je izval val ogorčenja, ko je na predvolivnem zborovanju Nebraski pozval Iran naj uniči kalifornijski mesti Los Angeles in San Diego, češ da bo to majhna cena za svetovno in ameriško varnost. Trump je dejal, da želi novembra na kongresnih volitvah videti izjemno zmago republikancev, ker bodo s tem potrdili vse dobro, kar so doslej naredili. Ankete pa napovedujejo medtem zgodovinski poraz republikancev, predvsem zaradi Trumpovih politik, ki so privedle do naraščanja cen.
2: Predmeti ovirajo promet na primorske avtocesti med Dragomerjem in Uncem v smeri proti Kopru na več različnih odsekih, zato previdno. In ostaja tudi gneča na cesti Izola Strunjan pri Belvederju zaradi del na cesti. Tako, strpno previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12:03, Sara z vami, 7. oktober je danes in mi gremo naprej čez nekaj trenutkov. Melania, Fiona, Kygo in Eva Max, zdaj pa One Republic.
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Kapris je številka ena na obali.

Melanie, Fiona in Monday Morning na današnjo sredo, 12:12. Z vami sem Sara in zanima me, če se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli doma ploščo, ki sploh ne bi smela več obstajati. Ker se je ravno to zgodilo v britanski oddaji Antiques Roadshow, kamor je oboževalec Led Zeppelinov prinesel redko malo vinilno ploščo s pesmijo Whole Lotta Love. Izdelali naj bi le 500 izvodov, potem pa je menedžer skupine zahteval, da jih umaknejo in uničijo, ker je bilo skupini pomembno le to, da ljudje poslušajo cele albume, zato izdaje singla niso odobrili. Tale izvod pa je očitno ušel uničenju, njegov lastnik pa ga je v zgodnjih 70-ih dobil kar zastonj, ko je zbiral plošče za disko. Še dobro, da ga je obdržal.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
12: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popust pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
13: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 20 stopinj so izmerili pred akvarijem v Piranu in v tem trenutku tudi nekaj sončka. V prihodnjih dneh bo deževno z možnostjo neviht, le v soboto pa naj bi bilo bolj mirno in suho. Tako na cesti nobenih novih posebnosti, ostaja gneča pri Belvederju zaradi del na cestah. Vsekakor pa previdno in strpno, ceste so spolzke. Če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Obdelu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura, še se družimo na današnjo sredo in gremo v nov six-pack. Tu je Welshly Arms in Legendary.
6: Vsak dan med 10 in 2.
5: Kaprisov six-pack.
6: Šest komadov, eden.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Seminarna Vinja Bertoki.
5: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
13: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Na peto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Po dežju vedno posije sonce in tudi tokrat je, temperature pa 20 stopinj v Kopru in v Piranu, 19 v Avtokampu na Belvederju in 19 tudi na Kozini. V prihodnjih dneh se bo prav tako izmenjevalo oblačno in deževno vreme, mogoče na trenutke tudi nekaj sonca.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Največja opozicijska stranka Svoboda je po včerajšnji drugi seji tako imenovane vlade v senci vlado Janeza Janše pozvala, naj pripravi podlago za izplačilo zimskega energetskega dodatka, ki bi ublažil energetsko revščino. Po njihovem predlogu bi dodatek prijeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pa tudi nekatere gospodinstva tik nad pragom. Drugi predlagani ukrep pa je energetsko predplačilo za nakup kurilnega olja, peletov in drv za gospodinstva z visokimi stroški ogrevanja. Slednjega bi po predlogu uvedli v novembru in sicer za predvidoma 15.000 gospodinstv, ki se ogrevajo na olje, pelete ali drva. Cilj obeh ukrepov je pomoč razširiti predvsem na gospodinstva, ki jih bodo višje cene energentov močno prizadele. V dvorani svetega Frančiška Asiškega bo danes premierna uprizoritev predstave Ledene slike v režiji Ivana Lobode. Slednji je o predstavi povedal.
6: Inspiracijo jemlje iz sodobnega finskega teksta z istim naslovom. V bistvu pa tematizira družinske odnose, kompleksnost teh odnosov, krhkost teh odnosov in pa neko kopičenje tišine, ki se skozi generacije vleče verjetno v vsaki družini. To pa verjetno zato, ker ko imamo nekoga tako radi, ko smo si z nekom tako blizu, je najtežje nekako spregovoriti in nekaj rešiti. Z nezavedanjem, da ta tišina gre tudi v naslednjo generacijo.
5: Predstava bo na ogled do prihodnega torka vsak dan ob 18.30 v dvorani svetega Frančiška Asiškega.
2: Zaradi prometne nesreče je cesta Vipava Ajdovščina zaprta pri Budanjah, tako da previdno. Avto je v okvari na Šmarski cesti iz Kopra proti Betoli in je nastala tudi gneča in nekaj gneče tudi na cesti Izola Strunjan zaradi del na cesti pri Belvederju v obe smeri, tako da previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni. Če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Ob delu s Kaprisom.
2: 4 minutke čez eno, še vedno se družimo, Sara, z vami in gremo naprej na nekaj dobre glasbe, The Weeknd čez nekaj trenutkov. Zdaj pa Katy Perry, Watch It Burn.
12: Katy Perry.
13: Kapris je zakon.
14: Številka ena na obali.

0: In Your Eyes, The Weeknd na Caprisu. To imamo 14 minut čez eno z vami, Sara. Danes je sreda, 7. oktober in čas za jutranji. Stric Google nima pojma.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Stric Google nima pojma.
3: Nov mesec in novi otroci, ki smo jih spoznali tokrat v osnovni šoli Livade.
4: A bi vi raje bili otroci, ali komaj čakate, da boste odrasli in zakaj?
5: Bi raje bila otrok. Zato, ker mi je lepo to, to mi mama že čta.
6: Jaz komaj čakam, da odrastem, ker mi je lepo biti visok.
7: Odrasl mogoče, zato, ker mi je pač lepše biti odrasl, tudi zato, ker mi je ful všeč igrati košarko.
8: Jaz želim biti odrasla, zato, ker bi rada bila velika punca, da lahko igram rokomet.
9: Jaz bi rada velika, zato, ker hočem imeti nohte.
10: Jaz želim biti velika tudi, ker želim imeti nohte.
11: Otrok. Zato, ker ko si otrok, se lahko več igraš.
12: Jaz bi rad bil večji, zato, ker bi rad bil malo večji in bi šel večji razred. Bi rad bil velik, zato, da bi lahko imel večje kolo.
13: Jaz bi bila majhna, da se lahko pokotalim po travi.
14: Jaz bi bil majhen, ker bi se lahko zuno igral, ker se lahko zuno igral.
15: Kaj pa delajo veliki pol?
14: Samo sedijo na kauču.
16: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful lepo.
17: Jaz bi bil raje starc, da bi hodil v službi, bi imel več denarja.
18: Jaz bi bila malo večja, da dobim novo sobo.
19: Kaj lahko otroci počnejo, česar odrasli ne morejo?
20: Otroci lahko uživajo.
21: In ki imajo več energije kot starši.
22: Ne morejo si igrati.
23: Veliki ne more se dotakniti prst od nog.
24: Ne more iti na tobogan, zaradi če je premajhen, ne morejo.
25: Otroci vedno poletje hočejo jesti sladoled.
19: Ok, zdaj pa še obratno vprašanje. Kaj pa lahko odrasli počnejo, česar otroci ne morejo?
26: Odrasli lahko grejo na odbojko, košarko, rokomet, vse lahko grejo.
27: In lahko tudi vozijo motokros, pa ga otroci ne morejo.
28: Ker odrasli vozijo avte in otroci pa tega ne smejo.
29: Otroci pa ne smejo imeti telefona, odrasli pa lahko.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
2: To je
1: Kapris.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperčeramika.
13: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 €. Kilogram piščančjih kril le 2,99 €. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 €. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
17: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhu modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri Ribiču se čim merijo 20 stopinj v tem trenutku, oblačno vreme je, trenutno dežja ni, lahko pa nas preseneti še kakšna kapljica dežja danes. Preostanek tedna bo podobno deževno in oblačno. Tako, še vedno je zaprta cesta Vipava-Ajdovščina zaradi prometne nesreče pri Budanjah, tako da previdno. In imamo še vedno okvarjeno vozilo pred Betolo na Šmarski cesti iz Kopra. In še vedno tudi nekaj zastojev pred Postojno v smeri proti Kopru, tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če opazite še karkoli, mi pa to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 je ura, sreda, 7. oktober, z vami sem Sara. Tukaj pa sta že Kygo in James Parsons s pesmijo Stole the Show.
7: Vsak dan med 10. in 2.
6: Kaprisov Six Pack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In Six Pack začenja. Zdaj.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška. V petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
15: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Sombor in Back to Friends. Lanska.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: V glavnem, 20 stopinj imamo ta trenutek v Kopru, pa 21 v Portorožu, 18 stopinj Postojno, dežuje predvsem skoraj po celotni državi, jutri bo prav tako, petek prav tako in pa za soboto kaže ponekod oblačno, ponekod tudi dež. Tako da držimo pesti, da bo vse za vikend lepo in sončno, do takrat pa pač dežnike. Ve.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Humanitarne organizacije opozarjajo, da se je v zadnjih tednih močno povečalo število prosilcev za pomoč. Po najosnovnejša živila in oblačila prihaja tudi vse več zaposlenih. Pri zvezi Anita Ogulin imajo zalog hrane le še do konca tega meseca. Tudi v Ljubljanskem Rdečem križu, kjer vsak teden pomoč razdelijo več kot 500 posameznikom, ugotavljajo, da je ljudi v stiski vse več. Čeprav smo šele na začetku oktobra, so v Ljubljani že začeli postavljati praznično decembrsko okrasitev, no letos bo glavno mesto krasilo 50 km lučk, več kot 800 likov in 10 smrek. Do konca novembra morajo delavci pripraviti vse potrebno za prižig praznične razsvetljave. Na tuje poglejmo, nasilni šolski protesti, ki so se razplanteli po Franciji, se nadaljujejo. Ulice so bile včeraj polne protestnikov zaradi množičnih protestnih shodov in blokad, je po celotni državi prekinjen bil tudi pouk na stotinah šol ter univerzah. Tudi v Belgiji so včeraj potekali protesti dijakov, ki od prejšnjega tedna podobno kot v Franciji izražajo nezadovoljstvo stanjem v šolskem sistemu. Proteste v francosko govorečem delu države so ponekod zaznamovali izgredi, v katerih je posredovala policija, ki je izvedla tudi več 10 aretacij. Šport, ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru.
0: Dajmo pogledati na ceste, poleg tega, da so spolske in mokre, dajte biti ful prevedni, pa tudi na to, da imate od Kopra proti Ljubljani pred vozom se Senožeče, predmet na vozišču, ki ovira promet, prav tako gnečo tudi Lucija Izola zaradi del na Belvederju in pa potem še malce naprej po Primorki zna nastati kakšno gnečo tam pri Postojni, kjer je tudi zožan promet. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli lahko to javiš.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poti domov in Žiga Pangos.
0: Dobar dan, 2 minutke čez drugo. Danes sem jaz z vami do 6. Uskočil sem na mesto klepača, ker danes povezuje odprtje Libertasa, oziroma Libertasa, kot vam je laže. On ima mikrofon tam, jaz sem pa tukaj in seveda skrbim za to, da se bomo imeli lepo. Zdaj, muziko imamo pripravljeno, pa tudi kosilo za dva, ki ga bomo kasneje podarili z Zigante Tartufi. Malo se bomo igrali resnica ali laž in nekomu polepšali načrte za vikend. Poznaje imam še zgodbo o pismu, ki je na bralca čakalo več kot 200 let in seveda o obiskovalcu tržnice, ki mu nihče ni upal reč naj počaka v vrsti. Teda, najprej 3 komadi, potem pa pogledamo, kaj je danes dobro vedeti, da bo sreda stekla tako kot treba. Rod Thomas, pa tudi Teddy Swims in tu že Belo, Alvaro Soler in Roy Il Sole. Čakamo ga.

Little Wonders in Rob Thomas iz 2007, 13 minut čez drugo, žiga sem z vami, zdaj sreda je v bistvu že čez lepo polovico, pa pogledamo, kaj je danes dobro vedeti, da boste na tekočem. Najprej Koper, ob 6 odpirajo prenovljeni Libertas, nekdanje skladišče soli, je po prenovi postalo nov kulturni prostor in zaradi odprtja bo med 17.50 in 18.10 v bistvu zaprt del kopališkega nabrežja. Potem na Šmarski cesti pri Stari Šolari se išče rešitev za nevarno prečkanje ceste pri avtobusnih postajališčih. Za zdaj je na mizi predlog, da bi omejitev 60 znižali na 50 km na uro in postavili radar. Zdaj, dokončne odločitve v bistvu še ni. V Piranu so medtem potrdili nova pravila za kratkotrajno oddajanje. Stanovanje bo mogoče v ta namen oddajati do 270 dni na leto, za fizične osebe, ki oddajajo kot sobodajalci, pa ostaje omejitev 180 dni. Zdaj, čez mejo pa se v Trstu že pripravljajo v bistvu vsi na Barkolano. Od danes večer bodo v središču mesta veljale nekatere omejitve. Jutri v Tržaški zaliv prihaja znamenita jadrnica Amerigo Vespucci. V nedeljo pa seveda velika regata. Skratka, če vas bo konec tedna vleklo kaj proti Trstu, računajte na precej več ljudi kot običajno. In še šport. Slovenski nogometaši so sinoči na Škotskem zmagali z 2-1 in to ni bila samo ena taka lepa zmaga, ampak sploh prva slovenska zmaga proti Škotom v zgodovini medsebojnih tekem. Danes pa bomo seveda tudi spremljali Primoža Rogliča. Evropsko prvenstvo v kolesarstvu se končuje in ob 16.54 gre na kronometer. Trasa ima tudi precej konkreten vzpon, tako da bomo skupaj vsi navijali. To je za zdaj glavno, zdaj veste dovolj, da vam seveda o popodanski kavi ni treba samo kimat. Alex Warren, Martin Garrix, Ed Sheeran že tu. Repeat it. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
6: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Day v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
7: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
8: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
11: Porsche Koper.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v Športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.

0: drops out. Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, danes bolj oblačno in tudi deževno. Dež naj bi ponehal šele po noči, oziroma vsaj malo naj bi se razjasnilo. Nas pa jutri čaka spet deževno in nevihtno vreme, prav tako tudi za petek in ponekod tudi v soboto. Drugače termometri ta trenutek kažejo 17 stopin v Postojni, 20 na Punti Piranu. Na cestah pa še vedno nekaj gneče od Lucije proti Strunjanu. Dajte bi tam pozorni, pa po kakšnih stranskih poteh domačini že veste kam in kako. Potem pa tudi nekaj gneče še vedno nastaja pri Postojni. Tam je zožen promet na primorski avtocesti proti Ljubljani in v smer proti Kopru. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli, nam pa lahko to tudi javite.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Dobar dan, 32 minut čez drugo. Sreda je 7. oktober in tak čisto dobri trenutek za dobro družbo in malo glasbe. Za spodbudo, da se popovdne lepo sestavi. Čez tri hite pa tudi pogledamo, kaj lahko danes spravite na krožnik, brez da posvinjate celo kuhinjo. En tak namik, šalša, jajca, beli fižol in kruh za potočat. Tako da vse to po Billie Eilish, tudi Labirint in Emily Sandy bo z nami, tu pa že Nico Santos. Why don't you say? Pa gremo s tem naprej.

Billie Eilish, Birds of Feather, na Kapri so še dobrih 15 minut do 3. Zdaj, sreda je čisto en tak pravi dan za kruh, za potočat. Danes so na vrsti jajca in v paradižnikovi omaki z belim fižolom. Se pravi, paradižnikova omaka šalša, vanjo damo beli fižol, potem pa jajca, da se počasi skuhajo. Zraven kruh in človek v bistvu 5 minut tiho, ker ima polna usta. Kdor bi mesno različico najprej lahko podpeče na kolobarje prekajene klobase, 20 minut, ena ponev in kosilo, ki bi ga brez težav jedel tudi v soboto. Kaj pa pri vas? Dajte mi napisati na 0415333288 ali pa mogoče pokličete lahko tudi in napišete, kaj ste danes kuhali. 20 minut, ena ponev in kosilo, ki bi ga brez težav jedel tudi v soboto. Kaj pa pri vas? Dajte mi napisati na 0415333288 ali pa mogoče pokličete.

0: Mojo in Lady na Kapresu. 10 do 2, kaj je 10 do 2?
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V bistvu ne vemo, kaj je 10 do 2, ma vemo pa, kaj je 10 do 3. In sicer, za jutri je napovedanih nekaj načrtovanih izklopov elektrike. V Tinjanu bo izklop od 8.30 do 1.30, potem krvavem potoku pa od 11.30 do 1.30. V Dolenji vasi od 9.00 do 11.00, v Barki Misličah, Ostrovici, Podgradu, pri Vremah, Varejah, Vatoljah, Zavrhku, Artvižah in Grižah pa bo od 10.30 do 1.00. Potem dolnje Ležeče, Gabrče, Senožeče, tam bo brez elektrike od 11.00 do 1.30. Če je četrtkov plan vezan na elektriko, si ga pa sedaj lažje sestavite. Mi se vračamo v bistvu k malu s temle.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
0: Green Day prihajajo iz leta 97, Good Reasons. Kmalu po glasih.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
8: Hiperčeramika.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da?
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
13: Nočem vedet.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
14: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
16: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
13: Kaj pa tako vohaš?
18: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
13: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
18: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
15: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
16: Tačka. Vse za živali na enem mestu. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
15: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Kdo trka?
20: Zima!
21: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
22: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
23: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
22: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
24: Čuj, Franko, hodi les da na krčin. Kaj se čukaj imajo batege Harvey Norman?
25: Ne, kaj?
24: Ne rabiš plačati obroka.
25: Kašnjega otroka?
24: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
25: Ma kako ne, moraš plačati se na en botalora.
24: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
25: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
26: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
27: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
28: Kapris Retro.

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Deževno danes, tako da dežniki so skoraj da obvezno opremo, pa dejte tudi pazi, da ne greste v kakšnih premočljivih teniskah, da ne boste kot jaz potem sušili nogavice. Sredi studija, ne, se hecam. 20 stopinj kaže termometri ta trenutek v Piranu, pa 16 v Ilirski Bistrici, imate jih 20 tudi v Izoli. Danes, jutri in v petek zaenkrat dež tudi nevihte, sobota naj bi bila pretežno oblačna, ponekod tudi nekaj nevihtic in pa dežja.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 3 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izraelu zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. In kot je sporočil Janša, se spominjamo žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po vsem svetu. Piranski svetniki so po domnevno sporni prodaji palače Trevizin in opustitvi predkupne pravice začeli postopek za sprejem odloka o zavarovanju mestnega jedra. Svetniki so se medtem seznanili z razlogi za pripravo začasnih ukrepov in župana Andreja Koreniko pozvali k izpolnitvi vseh potrebnih dejanj za omejitev lastninske pravice v osrednjem delu Pirana. Združene države in Svetovna zdravstvena organizacija pa sta od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozvali sta jo tudi k jasnosti glede primera. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril tudi z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Šport. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v petek igrala prvo tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Braziliji. Najprej bodo gostovale v Istanbulu, 4 dni pozneje pa bodo v Domžalah igrale povratni obračun.
2: Polske mokre ceste, tako da dejte biti previdni, prav tako pa tudi strpni, če se peljete od Lucije proti Izoli in obratno, tam je nekaj gneče zaradi del na Belvederju, prav tako tudi zožen promet na primorske avtoceste od Postojne naprej proti Ravbr komandi in obratno. Tako da prej od doma, če se kamorkoli odpravljate, če pa greste mogoče malo bolj proti Ajdovščini, tam je pa popolna zapora zaradi prometne nesreče pri Budanjah. Tako da srečno, previdno in predvsem počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
2: Alright, dve minutke čez tretjo, pa sreda je danes. En tak dan na sredini tedna, kjer v bistvu že lahko razmišljamo, kam bi šli za vikend, sploh če je v načrtu tudi dobro kosilo. In danes na Kaprisu z Zigante Tartufi podarjamo kosilo za dva na sejmu tartufov v Livadah pri Motovunu. Zraven pa dobite še vožnjo z vlaksem za oba, tako da vi samo izberete, koga boste vzeli s seboj. Po treh komadih se igramo resnica ali laž, povem eno trditev, vi pošljete odgovor in mogoče bo za naslednji izlet že poskrbljeno. Tako da, trditev sledi takole. Tartuf je goba, ki raste pod zemljo. Je to resnica ali laž? Dajte napisati na 031-533-288. Tu Shakira.
3: Hey, this is Shakira.
1: Burn the boy!
4: Kapri je številka ena.

Mike Perry in Shy Martin, The Ocean. 13 minut čez tretjo, že ga sem z vami v tem sredinem popoldnevu. Danes na Kapisu podarjamo kosilo za dva. Za sodelovanje morate samo ugotoviti, ali naslednja trditev drži. Tartuf je goba, ki raste pod zemljo. Na 0415-33288 pošljite resnica ali laž. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali enega nagrajenca. Zigante tartufi pa podarjajo kosilo na sejmu tartufov in vožnjo z vlakcem za dve osebi. Sami v bistvu izberete, koga vzamete seboj in kateri vikend boste nagrado izkoristili. Zigante dnevi tartufov potekajo v Livadah pri Motovunu v Hrvaški Istri vsako soboto in nedeljo do vključno 1. novembra. Lahko poskusite domače specialitete in zigante tartufe, se ustavite na degustacijah ali greste celo v gost s psom, tartufarjem pogledati, kako jih iščejo. Več o sejmu najdete na sejemtartufov.si. Torej, tartuf je goba, ki raste pod zemljo. Ali to drži? Na 0415-33288 napišite resnica ali laž in zastonj kosilo je lahko vaše.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
1: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
0: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Skaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
16: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
18: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober.
19: Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
20: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
21: Kapris Retro.

0: Van Halen in Jump, legendarni komadi iz 84. Zdaj pa vreme.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ja, ta trenutek ne pada, je pa vseeno fajn medežnik s sabo, pa tudi še kaj drugega, nepremočljivega in tako naprej. Termometri so se ustavili pri 19 stopinjah pri svetilniku v Izoli, 20 stopinjih je v Kopru. Jutri pričakujemo spet nekoliko bolj oblačno in nevihtasto vreme, tako tudi za petek in soboto ponekod tudi zna past kakšna kapljica.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Zaradi preplastitve vozišča bo od današnjega dne zaprta Tribanska cesta, in sicer od križišča s potjo Triban-Škocjan pa do križišča z lokalno cesto Triban-Prade-Bertoki v dolžini 1200 metrov. Obvoz do Kopra bo urejen preko Vanganela. Dela bodo trajala predvidoma do konca tedna. Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in seveda tudi navodil izvajalcev del. Turistična zveza Slovenije pa je razglasila finaliste letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela zna gostoljubnosti, ki ga pripravlja že 35. leto zapored. Osrednja tema letošnjega izbora je Nazaj k koreninam. Koper ima tokrat v izboru kar tri finaliste. V finale so se med drugim uvrstili Koper v kategoriji Zgodovinska jedra, Marezige v kategoriji Izletniške točke ter Velikani Istre v kategoriji tematske poti. Spletno glasovanje bo potekalo do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Priznanja pa bodo podelili 30. novembra na dnevih slovenskega turizma v Portorožu.
0: Gremo še na ceste pogleda. Ta trenutek imamo, se pravi, eno posebnost, okvarjeno vozilo, sicer od Ljubljane proti Kopru pri priključku Divača, tam je tudi oviran promet, pa še vedno gneča Lucija Izola in obratno zaradi del na Belvederju. Prav tako je gneča tudi pri Postojni in pa mokre in spolske ceste, kar pomeni tudi bolj nevarne. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira. Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
0: Druga polovička tretje ure, sreda 7. oktober. In mi smo v bistvu pri nagradni igri Resnica ali Laž. Eno odreditev sem vam povedal, in sicer tartuf je goba, ki raste pod zemljo. Pa nekaj SMS-ov je tudi prispelo, mi damo en hit, potem pa tudi nekoga pokličemo. Ki ga bo izžrebo naš računalnik, se pravi, žreba samo pravilne odgovore. Lost Frequencies, Leave It All na Kaprisu. Živete.

0: Lost Frequencies in Leave It All na Kapresu, 35 minut čez tretjo je, danes je sreda, v bistvu 7. oktober že in na Kapresu se igramo resnica ali laž z zigante tartufi. Njihovi dnevi tartufov poteka v Livadah pri Motovunu v Hrvaški Istri in vsako soboto nedeljo v bistvu do 1. novembra. Zdaj, na telefonski zvezi je Jasna. Čau, Jasna.
1: Čau.
0: Se slišimo?
1: Slišimo.
0: Ok, še enkrat povem našo trditev. Tartuf je goba, ki raste pod zemljo. Kaj praviš, je to resnica ali je to mogoče laž?
1: Resnica.
0: Jasna, odgovor je pravilen!
1: To je zelo enostavno vprašanje.
0: Je bilo, ne? Posebno, če poznaš gobe.
1: Tako, ne poznam tartufi, so najboljši, no, tako.
0: Ok. V glavnem, zigante tartufi ti podarijo kosilo na sejmu tartufov in vožnjo z vlakcem za dve osebi. Koga boš vzela sabo?
1: Moža.
0: Moža. Ok.
1: Ja,
0: super.
1: Ja.
0: Bo en tak izlet in žurkica.
1: Seveda.
0: Pa tartufi.
1: Seveda.
0: V glavnem, Jasna uživa na kosilu, pa počakaj še minutko na telefonski liniji, da poberem še tvoje podatke, pa ti povem, kako prideš do svoje nagrade.
1: Ok, super, hvala
0: zmenjena. Lep dan. James Arthur
1: enako,
0: in Karol G. Stil na Kapresu.

0: Impossible, James Arthur na kapli, so še dobrih 15 minut do 4. Danes je sreda, 7. oktober. Vsako sredo zjutraj tudi, se pravi, stric Google nima pojma, o čem so danes govorili.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Stric Google nima pojma.
3: Nov mesec in novi otroci, ki smo jih spoznali tokrat v osnovni šoli Livade.
4: A bi vi raje bili otroci, ali komaj čakate, da boste odrasli in zakaj?
5: Bi raje bila otrok. Zato, ker mi je lepo to, da mi mama zdečta.
6: Jaz komaj čakam, da odrastem, ker mi je lepo biti visok.
7: Odrasel mogoče, zato, ker mi je pač lepše biti odrasel, tudi zato, ker mi je ful všeč igrati košarko.
8: Jaz želim biti odrasla, zato, ker bi rada bila velika punca, da lahko igram rokomet.
9: Jaz bi rada velika, zato, ker hočem imeti nohte.
10: Jaz želim biti velika tudi, ker želim imeti nohte.
11: Otrok. Zato, ker ko si otrok, se lahko več igraš.
12: Jaz bi rad bil večji, zato, ker bi rad bil malo večji in bi šel večji razred.
13: Bi rad bil velik, zato, da bi lahko imel večje kolo.
14: Jaz bi bila majhna, da se lahko pokotalim.
15: Jaz bi bil majhen, ker bi se lahko zunaj igral,
16: Kaj pa delajo veliki pol?
15: Samo sedijo na kauču.
17: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful lepo.
18: Jaz bi bil raje starc, da bi hodil v službi.
15: Ker bi se lahko zunaj igral,
16: Kaj pa delajo veliki pol?
15: Samo sedijo na kauču.
17: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful.

0: vprašanje, kaj pa lahko odrasli počnejo, česar otroci ne morejo?
1: Odrasli lahko grejo na odbojko, košarko, rokomet, vse lahko grejo.
2: In lahko tudi vozijo motokros, pa ga otroci ne morejo.
3: Ker odrasli vozijo avte in otroci pa tega ne smejo.
4: Otroci pa ne smejo med telefona, odrasli pa lahko.
5: Street Google nima pojma.
6: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
6: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je zakon.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
8: Semenarna Vinja Bertoki.
9: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Kopalna kad?
17: Stran z njo.
16: Ploščice?
17: Stran z njimi.
16: Kopalniško pohištvo?
17: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižene izdelke.
16: Kam greva?
17: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
16: Vzela si mi besedo z ust.
17: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
18: Hiperčeramika.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: New Religion, Bibi Rex, Sam Fetlec na Kapri, so čas za vreme.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Alright, danes nekaj na pol sončno, nekaj na pol deževno, ljudje se sprehajajo z sončnimi očali in dežniki v roki, tako da danes je pač takšen scenarij, drugače temperature 20 stopinj kažejo termometri v Kopru, 19 stopinj v Luciji in 17 jih imate v Postojni. Jutri spet nekoliko deževno in oblačno, petek prav tako sobota. Zna tudi pas, kakšno kapo kapljica, predvsem zvečer in zjutraj.
2: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: 4 ura.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Minister za zdravje Tadej Ostrc je v zadnjih tednih zanikal, da na ministrstvu pripravljajo rahljanje omejitev prodaje alkohola in tobaka, a osnutek zakona o preventivi in zdravem življenju nakazuje, da na ministrstvu preučujejo tudi to možnost. V osnutku zakona danes nekaterih veljavnih ukrepov ni. Izpadli bi prepoved prodaje alkohola med 21. in 7. uro na benzinskih servisih in v trgovinah, ter prepoved prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Prodajo alkohola bi dovolili tudi v šolah, kadar tam, ko ni pouka, potekajo javne prireditve. V osnutku zakona za zdaj ni niti prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izuzeta pa je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Na ministrstvu za zdravje mirijo, da delovne različice še ne predstavljajo končnih rešitev, a ob tem velja spomniti, da je konec maja minister za zdravje Tadej Ostrc takrat še kot poslanec dejal, da je alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana. Trenutno kar 60 zobozdravnikov opravlja brezplačne preglede. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da si zobe vsaj dvakrat dnevno umiva 69% odraslih med 18 in 74 letom starosti. Akcija letos poteka že četrtič, prejšnja tri leta je sicer potekala le en dan, letos pa so jo zaradi dobrih odzivov razširili na ves teden.
0: Ceste še vedno spolske in mokre, tako da dajte biti previdni in počasni. Zastoj pa Koper Ljubljana priključek Postojna, 2 km dolg zastoj in jih 15 minut zamude tudi na vaš cilj. Gneča se pojavlja tudi od Izole proti Strunjanu in obratno zaradi del na Belvederju, tako da strpno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Na poti domov.
3: Z Žigo Pangosom.
0: Yes, 6 minut čez četrto, lepo, da smo skupaj to popovdne v sredo 7. oktobra. V bistvu malo glasbe, malo družbe, pa ena taka zgodba, v kateri sem se spomnil, kako včasih beremo sporočila. En sam v redu nam lahko da misliti za celo popovdne, ali pa sin. Sploh kadar nismo čisto prepričani, da je res vse v redu. Danes imamo zgodbo o pismu, pri katerem je bilo ugibanja za več kot 200 let. Pisec se je v bistvu kar potrudil, da ga ne bi mogel prebrati vsak. Na nekoga pa očitno ni računal. Po treh komadih vam povem nekaj več o tem. Tako da Pink, Avicii in Kristina Perry že tu. Thousand Years.

0: Avicii in Wake Me Up na Kapresu, 13 minut čez četrto, že ga sem z vami v tem sredinem popoldnevu. Danes, če bi ti v bistvu vprašamo marsikaj, ne? Recimo, kolegica ga poleg ostalega uporablja tudi v kuhinji in pravi, da je super pomočnik. Točno ve, kako se skuha mehko kuhano jajce. Potem pa nekdo da prebrat Napoleonovo skrivno vojaško pismo, malo drugačna domača naloga. V glavnem, na netu sem prebral zgodbo o 217 let starem pismu, ki je bilo po Napoleonovem naročilu poslano generalu Marmontu. Francoska vojska se je pripravljala na vojno z Avstrijo in takih sporočil seveda niso pisali tako, da bi jih lahko prebral vsak, ki v bistvu prestreže kurirja, ne? Ali pa če poštar fali kaselc, pa pristane to pismo pri sosedu. Namesto običajnega besedila je bil na papirju kup simbolov. Ista črka je lahko imela več različnih znakov. En sam znak pa je lahko pomenil tudi celo besedo. Nekaj so strokovnjaki že razvozlali, celote pa v bistvu še vedno ne. Potem je ameriški inženjer Carter Church sliko pisma dal modelu ChatGPT. In po njegovih navedbah je za ta prepis in razvozlanje porabil približno 6 ur. V pismu so bili podatki o razporeditvi vojsk in spodbuda Marmontu naj se ne pusti prestrašiti. Meni je zdaj predvsem zanimivo to, da lahko zdaj preberemo nekaj, kar je tako dolgo ostalo skrito. Se pravi, 217 let smo potrebovali ljudje, da smo nekaj razvozlali, ChatGPT pa je v bistvu vse razvozlal v 6 urah. Zdaj pa mora znati prebrati še moj listek v bistvu za trgovino, ki ga pišem in potem pri policah ugibam, kaj rabim. Ker to pa je potem druga dilema.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris.
3: Obala je zakon.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, prav več srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
11: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
12: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
13: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
18: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
19: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
20: Oberfest.
21: Oberfest.
20: Oberfest.
21: Oberfest.
20: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
21: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
20: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
21: Prireditev bo pod velikimi šotori.
22: Kapris Retro.
23: Kapris. Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
22: Tu je Kapris Millennium.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Iz teh oblakov in dežja se je pokazal sonček, še vedno pa termometri ustraja pri svojih 19 stopinjah pri pošti v Luciji, pa 17 stopinj v Ilirski Bistrici. Danes še nekaj dežja, predvsem ob 11. zvečer nam bi začelo spet padati. Jutri bomo imeli zjutraj spet mokro in deževno, potem pa tudi čez dan nekaj ploh in petek prav tako. Sobota zaenkrat kaže zjutraj deževno, potem pa do večera naj bi bil tudi mir.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testa vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Mestna občina Koper v sodelovanju s koperskimi kulturnimi ustanovami pripravlja Koperski dan kulture, nov skupni projekt, ki bo jutri povezal različne kulturne institucije in občanom ter obiskovalcem približal kulturno življenje mesta. Dopoldanski programi bodo od 6. do 8. oktobra namenjeni osnovnošolcem, ki skozi vodene oglede in tudi interaktivne vsebine spoznavajo kulturno dediščino ter delovanje posameznih ustanov. Popoldanski program jutri bo namenjen širši javnosti, ki bo lahko izbirala med raznolikimi vsebinami sodelujočih ustanov. Vsi dogodki so brezplačni, pri posameznih programih pa je zaradi omejenega števila mest potrebna tudi predhodna prijava. Piranski občinski svet je določil kratkoročno oddajanje nepremičnin na zakonski maksimum, tako da bodo lahko pravne osebe prostore oddajale do 270 dni, fizične pa še naprej 180 dni na leto. Hkrati je obravnaval in tudi potrdil merila za določanje podaljšanega delovnega časa prehrambnih obratov, pri čemer je sprejel še županovo dopolnilo, ki prinaša pomembno spremembo za tretje in četrto od petih območij občine. Prehrambeni obrati na teh lokacijah bodo tako lahko v poletnem obdobju med 1. junijem in 30. septembrom ponovem obratovali do 3. ure zjutraj. Zunaj omenjene poletne sezone oziroma od 1. oktobra do konca maja bodo lahko lokali delovali do 1. ure zjutraj, jutraj ob petkih, sobotah in praznikih pa prav tako do 3. ure.
2: Tako imamo še vedno nekaj gneče, Lucija Izola, tam bo treba biti precej strpen in precej previden, zatakne se zaradi del na Belvederju, drugače pa spolske mokre ceste, tako da dejte biti previdni in počasni.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
1: Na poti domov in Žiga Pangos.
2: Res je, do 6 bomo skupaj. Hvala, ker sem lahko v vaši družbi. Drugače imam pa pripravljene 3 komade. In sicer Damjano David, pa Madonna prihaja, Ella Langley, potem pa zgodba z tržnice, kjer je en obiskovalec prišel do peciva lepo krmimo vrste. Zdaj, nihče mu nekaj dosti ugovarjal, boste tudi izvedli zakaj. Še policaj je imel z njim kar nekaj dela. Ostanite z mano!

Damiano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me na Kabrisu. Ja, nekaj sem slišal boje, da se Maneskini vračajo. Zdaj ne vem, če je to res ali ne, mogoče bi veste kaj več. Ampak, ja, za vse tiste fene je mogoče to ena taka dobra novica. 15 minut do petih, žiga sem z vami to sredo. Zdaj, ob tej uri se marsikdo na poti domov stavi še po kruh pa po špežo in potem pri pultu zagleda nekaj sladkega, pa gre še tisto v vrečko kar zlahka, ker kruha ne moreš jesti med potjo, ne? No, na spletu sem našel zgodbo o enem takem sredo. Zdaj, ob tej uri se marsikdo na poti domov stavi še po kruh pa po špežo in potem pri pultu zagleda nekaj sladkega, pa gre še tisto v vrečko kar zlahka, ker kruha ne moreš

0: pecivu. Samo pri njemu si rečejo, da se pač pripravlja na zimo, ne? Mogoče lahko do tudi reče to zame. Jaz moram pa doma razlagati, zakaj na računu poleg kruha še 5 krofov, ne? Ki jih ni več v vrečki.
1: Kapris. Številka ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja, zigante Truffle Days, livade pri Motovunu, več na sejemtartufov.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
12: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
13: Porsche Koper.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
15: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
16: Ne bom pozabil na stare čas.
17: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
19: Kjer je Kia doma.
4: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Kapris.

0: starejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 20 stopinj kaže termometri v Kopru, pa 19 stopinj v Luciji in pa 20 tudi v Ankaranu. Nekoliko dežja bomo še danes dočakali, približno zvečer ob 11. naj bi začelo deževati, pa celo noč potem vse do jutri. Petek bo prav tako deževen, sobota pa odvisno, kje boste. Nekje bo nekaj dežja, nekje pa mogoče samo nekaj oblakov.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ure 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je v javno obravnavo poslalo osnutek predloga zakona o državnem poroštvu za financiranje gradnje vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper. Od potrebnih skupno 486,2 milijona evrov bodo posojila po načrtu predstavljala 252,4 milijona evrov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na štirih referendumih udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom poteka do vključno četrtka. Volivci, ki želijo svoj glas oddati predčasno, lahko to storijo med 7 in 19. uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Javna češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je tako nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se uživo prenaša po televiziji. Šport. Smučarska zveza Slovenije se je pred sezono svetovnih prvenstev predstavila na Brdu pri Kranju. Žarometi bodo uprti posebej v smučarske skoke. Skupna zmagovalca svetovnega pokala Domen in Nika Prevci želita obogatiti zbirko svetovnega prvenstva. Deskarka na snegu Gloria Kotnik je napovedala, pa da bo prihajajoča sezona tudi njena zadnja.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Dajte bi tam previdni in počasni, ker so tudi ceste spolske in mokre, predvsem pa tudi dajte štartati prej od kjerkoli že greste, do kjerkoli že greste, predvsem če greste proti Izoli oziroma obratno od Lucije proti Izoli. Tam je še vedno gneča zaradi del na Belvederju.
3: 08.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Zabavno.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
3: Še na urcu se družimo, 3 minutke čez 5 je in zdaj pa nekaj za vse, ki radi rečete, da bi za znanost naredili marsikaj. Eni viski se stare v kleti, škotski in japonski znanstveniki bi ga pa poslali v vesolje. Leta 2028 načrtujejo 5-letno misijo z vzorci viskija, preverjali bodo, ali menjavanje hude vročine in mraza pospeši staranje in kako v bistvu vpliva tudi na okus. Za zdaj bodo gor poslali samo vzorce, ampak za preverjanje okusa bi pa lahko naredili tudi kakšno audicijo, ne? Nekdo se bo moral žrtvovati in iti v vesolje pit. Pilot odpade, on mora pač pripeljati nazaj, ampak jaz mislim, da smo Slovenci dober material za to. Me pa prav zanima, kdo se bo zapisal zgodovino kot prvi človek z mačkom v vesolju. In potem ves zelen razlagal, da je od breztežnosti se kaj zgodilo. Armin van Buuren, One Direction, One Republic, že tu.
4: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: Armin van Buuren, Trevor Guthrie. This is what it feels like. Ko je 13 minut čez 5, žiga sem z vami na to sredo. Zdaj, človek včasih potrebuje samo en dober razlog, da se v bistvu boje superge oziroma v našem primeru pohodne čevlje. Ker že to soboto 10. oktobra ga imamo. El Panino iz Lipice na Kokoško. Agraria Koper pripravi dva panina, Veroni za ljubitelje pečenega pršuta in Tolminec za vegetarijance. Na Kokoški torej ne bo tiste klasične pohodniške dileme, kaj bo za jest. Vsak udeleženec dobi zapestnica za brezplačen ogled kobilarne Lipica, Lelo si pa ob tem lepo spomni, da za tak dan pride prav kaj udobnega iz njihove kolekcije Lelo Sport. Z nami so še avtocenter Jereb, ki bojo se pripeljali z eno tako res lepo makino Toyota Hilux, potem tudi Nodol, Radenska Soria Natural in Srečo Mobil. Facebook dogodek Radia Kapris že čaka, da kliknete, da se v bistvu vidimo v Lipici. Tako da, 10. oktobra, to soboto, gremo iz Lipice na Kokoš.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
17: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
18: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim testnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
19: To je

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblaku se še ne bomo rešili vsaj do sobote, ne pa tudi v soboto je malo tako triki vse skupaj. 16 stopinj kažejo ta trenutek termometri v Ilirski Bistrici, pa 20 stopinj na tržnici v Kopru. Dež bo spet se pričel nekoliko bolj zvečer, vsaj danes tako kaže, potem pa celo noč do jutri zjutraj, tako da tudi jutri zjutraj boste potrebovali dežnik in pa kakšno nepremočljivo obutev.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V Slovenski Istri bo med 13. in 18. oktobrom potekal 29. festival slovenskega filma. Na festivalu, ki je namenjen predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo letos v Portorožu prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Strokovni program bo obsegal tudi okroglo mizo o umetni inteligenci v polju filma. V tekmovalni program se je uvrstilo 15 celovečernih, 7 igranih in 8 dokumentarnih, 3 srednjemetražni filmi, 18 manjšinskih koprodukcij ter 19 kratkih filmov in 18 študijskih. Na odprtju festivala v auditoriju Portorož bodo tradicionalno podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, ki jo letos sprejme scenograf in producent Janez Kovič. 70-letnico Viba filma pa bodo obeležili z razstavo v soju filmskih luči v magazinu Grando. 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Letošnja tema tega dne je Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Šent se letošnjemu Svetovnemu dnevu duševnega zdravja pridružuje z različnimi dejavnostmi, ki bodo potekale v lokalnih okoljih, kjer izvajajo programe.
2: Ok, tako, gremo še na ceste. Ta trenutek je kar ok, kar se tiče naših cest. Delovna primorska to cesti ima stokvarjeno vozilo pred počivališčem Lom, tako dajte biti pozorni, če se peljete proti prestolnici, pa seveda zmerno in počasi, ker so tudi ceste spolske in mokre. Strpno pa tudi proti Luciji iz Izole in pa obratno, tam je zastoj še vedno zaradi semaforja na Belvederju.
1: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
2: Še res je 33 minut čez peto. Pa sreda, 7. oktober. Luna nam kaže vedno isti obraz. Tisti del, ki mu rečemo temna stran, pa ni v temi nič bolj kot naš. Samo Zemlje ga pač ne vidimo. Na današnji dan leta 1959 je sonda Luna 3 naredila prve fotografije tiste skrite strani Lune. Svet je prvič pogledal tja, kamor prej pač ni mogel. In potem čisto drug pogled na svet. Leta 78 je tudi soundtrack filma Briljantina prišel na prvo mesto v britanske lestvice in tam ostal 13 tednov. John Travolta, Olivia Newton-John, ustine jakne in pesmi, ki se jih marsikdo od vas tudi spominja, še preden zasliši prvo noto. Vse to je bilo na današnji dan. Ke mega! Gledam, dejmo se zavrtet You're the one that I want. Grease, mega mix.
6: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Od Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
5: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Da mi je još jedno.
9: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
13: Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
15: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
17: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
17: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
18: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
19: Ne, kaj?
18: Ne rabiš plačati obroka.
19: Kašnjega otroka?
18: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
19: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
18: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Buje & Go, zastopaš?
19: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
9: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zau.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako, danes še oblačno, pa nekaj dežja pričakujemo predvsem proti večeru, jutri zjutraj pa bo prav tako deževno in oblačno, nekje do 20 stopinj bi se pospeli termometri, že okoli 9 ure. Potem čez dan naj bi obstalo na približno 19-20 stopinj in proti večeru se tudi razjasnilo. Za petek pričakujemo nekoliko jasno vreme, predvsem proti večeru, sobota pa pretežno oblačno. Ta trenutek 19 stopinj Lucija, 15 stopinj Postojna, 20 Izola. 6 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Širokapula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel tudi novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Na Hrvaškem se priprave na uvedbo elektronskega cestninjenja zapletajo. Upravljalec avtocest je po pritožbi in tudi ponovnem presojanju razveljavil razpis za razvijalca aplikacije in programske opreme novega sistema. Razpis bodo mogli ponoviti, s tem pa vodjem projekta, ki želijo nov sistem uveljaviti marca prihodnje leto, že teče voda v grlo. Potem, ko je dijak izgubil roko, so na protestih v Franciji prepovedali uporabo šok granat. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi protestov za torek zvečer sklical tudi nujno srečanje s predsednikom vlade, tudi ključnimi ministri, da bi tako našli izhod iz krize. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se včeraj pridružili še sindikati in drugi. Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je šlo po vsej državi na ulice okoli 256 tisoč ljudi, organizatori navajajo število 450 tisoč. Zaprtih je bilo okoli 2 tisoč šol.
2: Ok, takole, gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno zastoj od Izole proti Strunjanu in obratno zaradi del na Belvederju, pa potem pri Postojni se tudi zna zatakniti zaradi zožanja pasu. Drugače pa srečno previdno počasi, ceste so še posebno ponekod spolske in mokre. Če pa slučajno vas še karkoli zmoti, lahko to napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se izključuje in se spet vračajo jutri zjutraj.
3: 0809 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
2: Yes, smo tu, ekola sreda je, lahko ji pomahamo v vzvratnem ogledalu. 4 minutka čez 6, jaz vas prepustim našim najboljšim hitom in se slišimo že jutri zjutraj ob 6. Tako da, Somber pa Counting Crows, Glockenbach, tudi Michael Patch, Kelly, Jennifer Lopez, Teddy Swims, Mr. Know It All, pa že tu, živete.
6: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
7: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90 in 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.
15: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
16: Kapris.
17: Kapris.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Hrano imamo.
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled.
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon.
1: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gremo. No.
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Kopalna kad?

0: uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
1: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v Medin mleko Koper.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Čuj, Franko, hodi les da nakrčim. Kaj si ču, kaj imajo batege Harvey Norman?
5: Ne, kaj?
4: Ne rabiš plačati obroka.
5: Kašnjega otroka?
4: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
5: Ma kako ne, moraš plačati se najem Botalora.
4: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
5: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
6: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Novo.
2: Novo. V Kaprisovi playlisti.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Ne bom pozabil na stare čase.
8: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
10: Radio
0: Kapris.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je
1: Piran, Izolo in Koper.

0: Kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušenj. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
3: To je
4: Radio.

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznijo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
6: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč!
1: Radio
0: Kapris.